Здравейте, приятели! Образователното предаване Не знаехте това започва. Аз съм Ади и днес ще си говорим за котките, защото има един голям научен пробив точно в тази област. Ето, че се появи първия случай на повече от век насам, в който нов вид от съвременните котки официално получи име и научно описание. Местните общности наричат тази котка Тилкайо. Тя принадлежи към групата на тигровите котки, разпространени в значителна част от Южна Америка. Според изследователите, животното е било открито в гъстите гори на Боливия. Дължината на котката е около 46 см, а теглото и килограм и 400 грама, което я прави по-малка от средностатистическата домашна котка. Изследователите потвърдиха въз основа на генетични данни, че това е нов вид и му дадоха научното наименование Leopardus Tilcayo. За сега не се знае много за биологията и начина на живот на тази котка. Екип от учени анализира ДНК-то на 38 котки, от които са взети проби в няколко държави от Южна Америка. Изследването показва, че всъщност тигровите котки, към които принадлежи и Тилкайо, се състоят от 5 генетично различни вида. Никога не сме очаквали, че тази котка ще се окаже отделен вид и никой до сега не е предполагал, че това е друго животно, подвид или нещо подобно, каза един от водещите автори на изследването в Антверпен, Белгия. Генетичният анализ показва, че еволюционната линия на Тилкайо се отделила от останалите тигрови котки преди около 1,4 милиона години. А само след няколко песни продължаваме темата ни.

Здравейте, добре дошли на всички, които в момента се включват в Не знаехте това. Аз съм Ади и днес, приятели, си говорим за котките, които несъмнено са удивителни животни, а света на големите и малките представители на семейство котки крие безброй любопитни факти. Рева на възрастен мъжки лъв, например, може да бъде чут на разстояние до 8 км. Гепарда пък ускорява по-бързо от състезателна кола, а тигрите могат да изядат повече от 35 кг месо само на едно хранене. Леопарда и пумата са единствените големи котки, чиято численост в природата е по-голяма, отколкото тази в плен. Котките са и изключителни ловци благодарение на добре развитите си сетива. В тъмното те виждат до 6 пъти по-добре от хората, а обонянието на една голяма котка е около 20 пъти по-добро от човешкото. Големите уши на сървала пък му помагат да долавят дори тихите стъпки на своята плячка, докато черните пискюли на ушите на риса вероятно му помагат да локализира по-добре звуците около себе си. Снежните леопарди са впечатляващи със своите скокове. Те могат да прескочат разстояние до 14 метра. Сред големите котки, лъвовете са единствените, които живеят в сплутени групи, наречени прайдове. А по Меджик продължаваме с още любима музика.

Здравейте, приятели! След музикалната пауза по Magic продължаваме да си говорим за котки, като при домашните също има немалко интересни особености. Например, те могат да завъртат ушите си на около 180 градуса, което им позволява да улавят звуци от различни посоки. Средното мялкане на котка е около 45 децибела по интензитет, но колко гласовита една котка зависи от много различни фактори. Някои животинки мялкат за абсолютно всичко, докато при други гласа се чува много рядко. Породата също има значение. Сред по-гласовитите породи са бенгалската, сиамската и свинкса. Съществува дори порода, която заради необичайния си външен вид е получила прозвището котка върколак. Това е ликой. Рядка и необичайна котка, която се появява в резултат на естествена мутация. Името й идва от гръцката дума лукус, означаваща вълк, а специфичният й външен вид напомня на вълк, откъдето идва и популярното й название. А защо толкова много котки не обичат да се мокрят? Сега ще си отговорим и на този въпрос. Една от предполагаемите причини е свързана с произхода на домашните котки. Предците им са обитавали предимно пустинни и сухи райони, където водата не е била част от ежедневието им. Освен това, мократа козина може да стане по-тежка и неудобна, а водата да наруши структурата й и да причини дискомфорт. Затова не е изненадващо, че много домашни котки предпочитат да стоят далеч от водата. А ние продължаваме с още от музиката, която обичаме.

почти на финала на Не знахте това, ще ви споделя още интересни факти за котките приятели. И макар за много хора именно котките да са едни от най-обичаните домашни любимци, то съществуват и такива, които изпитват силен страх от тях. А този страх се нарича фелинофобия. Той може да бъде толкова силен, че човек да избягва близостта или дори присъствието на котки. Всички тези факти показват колко разнообразни и удивителни са представителите на семейство котки, от мощния рев на лъва, за който си говорихме в началото, и невероятната скорост на гепарда, до необичайните способности и особености на домашните ни любимци. И независимо дали става дума за величествен лъв, бърз гепард, потаен рис или галевна домашна котка, всяко едно от тези животни си има свои уникални качества, които го правят впечатляващо по свой собствен начин. Котките ни показват колко различни могат да бъдат животните от едно и също семейство. Например,

Приятели, котките прекарват между 30 и 50% от деня си в миене на козината, вероятно сте го забелязали. А това поведение има няколко функции. То помага на котките да маскират своята миризма, за да избегнат хищници, охлажда ги, стимулира кръвообращението и разпределя равномерно естествените масла върху козината им. Така те остават сухи и топли. И последно, но не по важност. Мъркането, приятели, не винаги означава щастие. Котките често мъркат, когато са доволни, но също така го правят и когато са болни, оплашени, наранени или дори когато раждат. Учените все още не са напълно сигурни и защо мъркането може да помага за заздравяване на рани. Защото знаем, котките мъркат при болка, но една от водещите теории е, че частотата на звука между 25 и 150 херца може да подпомага укрепването на костите и възстановяването на тъканите. И с това си казваме чао за сега. Аз съм Ади и нямам търпение отново да бъдем на една частота, а сега ни оставим в компанията на още от музиката, която обичаме.

Голямото откриване на магазин Зора в квартал Хаджи Димитър наближава. Заповядай на 24 септември в 10 часа в новия ритейл Естрея парк на улица Резбарска 7 и бъди сред първите 1000 посетители, които ще получат специален ваучер за 15% отстъпка. Не пропускай! Очакваме те на новата ни локация. Зора, пусни удоволствието в живота си!

0: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
1: Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
2: Здравейте, драги слушатели! Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да в таса, после оформяме, режем отгоре и мятаме във фурната. Печем до златисто и... И след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико.
3: И нали знаеш? В Торбегия ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от Торбегия.
4: Къде, къде?
3: Е как къде? Торбегия.
5: Дали планирате нещо нечовешки вкусно? От Проплан на промоция, че винаги сме гладни.
6: Ама разбира се, пускаме всички храни за кучета и котки на Проплан с 20% отстъпка от 24 септември до 7 октомври на zoomagazin.eu и в нечовешките магазини. Проплан и нечовешки магазини. Вкусотия по план.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време. С новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като килограм краве сирене Родопско чудо от свежата витрина за 6 евро и 99 цента и каса с 20 бири Пиринско по 500 мл за 11 евро и 80 цента с Kaufland Card Extra.
3: Скъпи, маслото на колата ми е за смяна. Ти откъде все последния път?
4: От Мотул.
3: А филтри?
4: От Мотул. Нали знаеш, аз друго не признавам. Отиваш, предлагат точно това масло, което ти трябва. А сега за нов клиент в магазин

0: Пътникът ЖК Дружба 1 на булевард Цветан Лазаров има изненади.
1: Е, значи тръгваме към магазин Мотул, правилното място.
2: О, Мите, как си?
3: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар носпич. Купче на спомени и един тон скрап.
2: Явно не знаеш за Остеомув.
3: За пръв път го чувам.
2: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors, Канада. Тук започва перфектното здраве.
1: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
4: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
1: Напълнете раницата, облечете учениците.
4: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
5: Magic Start.

0: музиката, която обичаш. В ефир. Онлайн. И на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Все още има тлеене на отделни места, но навсякъде по периметъра на вилна зона отдих край хисарското село Михилци огънят е потушен. В момента 4 екипа на пожарната и 1 екип на Държавното горско стопанство Хисария са на място. Нощта е преминала спокойно, съобщи за БТА директорът на пожарната в Пловдив Васил Димов. Според него има сериозни съмнения за умишлен палеж. Пожара до вилна зона отдих обхвана около 2000 декара. От дрон са установени 11 изгорели различни постройки, по-голямата част от които са ламаринени метални конструкции. От тях 3 вили са засегнати, като за едната е потвърдено, че е обитаема. Над 40 души бяха евакуирани заради огъня вчера, като днес ще им бъде разрешено да се приберат. Очаква се да станат ясни пораженията от пожара, започнало разследване по случая. Народното събрание изслушват министъра на земеделието и храните Пламен Абровски за разпространението на шарката по овцете и козите, както и ефективността на предприятите мерки. Българската агенция по безопасност на храните преди дни потвърди ново огнище на шарка по дребните преживни животни в село Тянево в община Симеоновград. Болестта е открита в стопанство с 27 животни, след като самият собственик подал сигнал за болни животни и оказал пълно съдействие на ветеринарните власти. Новите предложения за промени в закона за движение по пътищата влизат за разглеждане в парламентарните комисии по транспорт и по вътрешна сигурност. Едно от тях е напълно да бъде забранено камионите над 12 тона да изпреварват по двулентови пътища. Целта е да се ограничат предпоставките за тежки произшествия. Според транспортния бранш, мярката ще е полезна, но само ако се прилага в най-натоварените дни и часове. Сред другите промени в закона за движение по пътищата са още автомобили с определени технически неизправности по гумите, временно да бъдат спирани от движение. Румъния премахва таксите за преминаване по ключовите мостове над река Дунав от 1 октомври. Шофьорите вече няма да плащат такси за преминаване през моста при Гюргево-Русен на излизане от Румъния в посока България, моста при Фетеш-Черна вода на магистралата към Черно море и моста при Джурджени-Вадо-Ой, свързващ областите Монтения и Добруджа. Мярката ще сложи край на дългите опашки от автомобили и камиони, които традиционно се образуват по пунктовете за плащане на такси, особено в пиковите летни и празнични периоди. Таксата за движение в обратната посока по Дунав мост от Русе към Гюргево се събира от българските власти и остава в сила. В Австрия правителството въвежда мярка за ограничаване на цените на горивата, според информация от Федералната канцлерска служба. Облекчението ще бъде в размер на повече от 12 цента на литър. Мярката ще важи за месеците октомври и ноември. Ескалацията в Близкия изток и свързаната с нея инфлация на Тръмп отново доведоха до значително увеличение на цените на горивата, обяви федералният канцлер Кристиан Штокер в съобщение. Борбата с инфлацията е един от най-високите приоритети на правителството, се посочва като мотив за мярката. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.
2: Времето със съдействието на
3: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон със Суправит.

0: ще прободава слънчево време. Около и след обяд ще има и времени увеличения на облачността. Вятърът ще бъде от запад-северозапад, слаб до умерен. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса в София, около 20, по Черноморието между 20 и 23 градуса. Температурата на морската вода е около 22-24 градуса. По крайбрежието ще духа до умерен вятър от северозапад. И в планините ще прободава слънчево време. Около и след обяд ще има времени увеличения на облачността и на отделни места в масивите в югозападна България ще превали дъжд, а по най-високите върхове сняг. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад.
1: Трафик със съдействието на
2: С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
0: Между 8 и 21 часа ще се извършва подмяна на камери при 366-я километър на главния път в района на Благоевград. По време на дейностите поетапно ще се ограничава движението в едната лента, трафикът ще преминава двупосочно в свободната лента. Шофирайте с повишено внимание и съобразена скорост в участъка.
1: Митко Павлов.

0: Catarina. Smith com Pavlov.
1: А добро утро, уважаеми. Между 1, 2, 3, 5, там 10 решения. О, някъде тук излизам аз на дневен ред и се чуя какво да правим. Всеки сутрин, брат. Тук да разнообразяваме ли, да е класика ли, какво да е то. Ни така, ни иначе. Не знам вече как да процедирам. Ма той да не знам как да процедирам. Ще трябва да изпроцедирам по някакъв начин, защото

Уважаеми, те понякога в България се случват и добри неща на фона на всичката така странна инфо, което се лее от Министерски съвет почти ежедневно, независимо от кого там. Подкрепена от, разбира се, она лумпениада в парламента, но Лепа Брана отложи броени дни преди шоуто дългоочаквания си концерт в София. Затова казвам, че понякога може би се случват и хубави неща, нали? Че е ман от простотия само. Та, Лепа Брана трябваше да излезе пред българска публика на 26 септември. Нали, това е събота, но новата дата вече е 2027 и то около Великден някъде, април. Часът и място остават непроменени. Закупените билети ще вържат без презаверка. Като новината пише, че разочарова почитателите на балканската певица. Самата Лепа Брана съобщи за промяната в социалните мрежи, без да разкрива конкретна причина за нея. Тук Удови си цитира точния пост, но според неофициални информации, цитирани от жълти сайтове в България, истинската причина за отложения концерт е липсата на тотален интерес у нас. Организаторите мълчат по темата, т.е. не посочват конкретна причина, а се оправдават с неясни обстоятелства. Остава в сила и обещаната изненада за публиката. Но така де, това е. Хубави неща се случват някога.

Заместник министър на финансите, между другото, вчера на брифинг в Министерство на финансите, може би защото министър на финансите не разбира толкова от финанси, затова си пуска заместник министър. Мин, че нямам друго обяснение, защото самия министър не излиза да си обясни идеите. Но държавата като идея има да обложи допълнително свръхпечалбите на банки, застрахователи, търговски вериги, телекоми, обменни бюра и фирми за бързи кредити до година, за да напълни бюджета. Тези икономически дейности формират 60% от свръхпечалбата във всички сектори. Производствени предприятия, транспорт и селско стопанство няма да бъдат облагани допълнително. За свръхпечалба ще се счита всяко увеличение на печалбата с повече от 20%, реализирано от 2020 до 2025, като разликата ще се облага с ставка от 33%. Този данък ще бъде еднократен и ще се приложи само през 2027 година. Предвижда се като данъчна основа да се използва в средната годишна данъчна печалба на предприятията за период от 5 години, от 2020 до 2025. По този начин предлаганата мярка не променя режима на корпоративното по-доходно облагане и не засяга облагането с 10% на стандартната печалба. 90% от дължимия допълнителен данък ще се внася авансово в бюджета и с този ресурс ще се финансират увеличените данъчни облекчения за деца от 2027. Като последиците от тези процеси обаче не са равномерно разпределени между икономическите субекти, докато едни предприятия бяха изправени пред спад на продажбите, увеличени производствени разходи, затруднен достъп до суровини и финансиране, други сектори формираха извънредни печалби. В значителната част от случаите те са били следствие от външни фактори, включително рязко покачване на пазарните цени, ограничения в предлагане, инфлационни процеси, пазарна концентрация, така. Сега не знам точно това дали ще мине и така нататък, но само си представи, ако държавата обложи допълнително свръхпечалби банки, само няколко сектора банки, застрахователи, търговски вериги, телекоми. Ти мислиш, че те така ще се навият да си свият печалбата и няма да дигнат цените, за да си компенсират.

0: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи кора с 20 яйца Зора, размер L за 4,29 евро и кисело мляко Булгарче 400 грама с 2% масленост за 55 цента. Kaufland. Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
1: Ултралесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмокачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 8 октомври.
2: Научи се да влияеш, научи се да водиш. На 16 октомври международна конференция Реалто Груп с доказани експерти и бизнес лидери. Психологията на влияние с Дънкан Стивенс. Масимо Форте, европейски експерт в обучението на брокери и екипно лидерство. 16 октомври, София Ивент Център. Билети на сайта на Реалто Груп с подкрепата на А1, Постбанк, BLD, Евроинс, Луксутур, Алу Кьоник Штал, Солид Дор Център, Мегапарк, Милкана, Шварц Диджитс.
3: През септември попитай Хей Лили и избери продукти с до 45% отстъпка на топ марки като Women Secret, Nature Ava Giva, Max Factor, Real Techniques, Miamante и Big Soleil.

Метеорология малко да обърна аз си неоколко взорче. Би трябвало днес да е било доста хладно сутринта. Аз така как се изразявам, все едно не съм дошъл с телепортация до тук, но както и да е, минималните температури между 5 и 10 ги даваха от вчера за днес и днес сутринта си се спазиха тия температури. Аз като идвах на само 7 и нещо беше 7 градуса, покажа часовника отпред, но аз по часовника термометри исках да кажа. Както и да е, слънчево време, около и след пладне е възможно да се заоблачи, но по никакъв начин нищо драматично. Максимални температури по-приятни от вчера, до 24 на места, за София около 20 вместо 17. По планините слънчево време, възможно е някъде да попърхвърчи дъждец. Максимална температура на 1200 метра около 12, на 2000 около 4. По морето вече въобще не ме интересува кой. Моля ви. Въпреки, че морската вода е много приятна за влизане, защото е в общи линии по-топло от въздуха. Момент, че чекам. Чекам, че чекам. Ние хвала.

0: музиката, която обичаш.
1: Magic ти напомня. Шофирай отговорно и толерантно. Пази децата на пътя.
0: Със съдействието на
2: Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

Уважаеми, не знам дали в без 15, ма трябва да сте си готови за хороскопче. Сега няма какво да си говорим глупости. Според госпожа Пенчева, луната е в знак Риви до 26 септември. Като от здравословна гледна точка, днес може да имате проблеми с...

краката, лимфната система, ендокринните жлези. Тялото сега е като гъба, е написала жената, абсорбира всичко от околната среда, затова е добре да избягвате задимени помещения и прекалено силни медикаменти. Трябва да се пазите от влага и студ в краката, на ръцете, главата, гърба. Не. Не. Само в краката. Не бива да прекарвате този ден в пасивност, т.е. мързел и колебание, съжалявам. Физическия ви тонус е засилен, но това може да доведе и до напрежение при пренатоварване. Благоприятно днес е за клизма. Желателно е да се пие повече вода. Време е за вътрешна дисциплина и за защита на личната ви енергия от външни манипулации. След клизмата жената написала, че е окей. За секс, за фризьор и козметик, абсурд. Както и да не се пипат никакви бемки и пъпки днес, но пък е удачно да си направите татуировка. Винаги съм чуял как точно ги сортира и как ги подрежда. Постепенувано имам предвид тези неща, но сега ние не сме важни. Важна е госпожата. И часа.

0: Представяме ви новия матрак Лято-зима от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак Лято-зима, създаден за комфорт и още нещо. Такси! Ох!
1: Химакс Фарма представя.
0: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
2: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
0: Ах, с Кеталго е по-добре.
2: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
3: Какво е Кейткоин? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Мобайл, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Кейткоинс. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Кейткоин е на стойност 1 евро.
4: Деца, майка ви е на диета.
5: Леле, закъсахме го.
6: Пак пиле и салати всеки ден.
7: А, този път не. Диета не означава еднообразие. Вече има зонови вълшебства. Ястия по диета зоната за всеки ден. С доставка до вас или в нашия магазин.
8: Здравословно, лесно и разнообразно меню за цялото семейство.
7: Зоновивълшебства.com.
5: Мама, те много вкусно готвят.
9: Озон предупреждава. Ходенето по магазините преди учебната година е капан. Влез в час, като влезеш в сайта и намериш всички необходими учебници и помагала. Получаваш и 10% кешбек. Детето е готово за училище. Ти също. Озон.
10: Поръчката и

0: ver. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Премиерът Румен Радев заминава на посещение в Полша. Във Варшава министър-председателят ще бъде посрещнат официално от полският премиер Доналд Туск. Засилване на двустранното икономическо партньорство в сектори като енергетика, транспорт, отбранителна индустрия, иновации, както и актуалните теми от европейския дневен ред, включително новите рискове и предизвикателства пред сигурността в Европа, ще са във фокуса на двустранните разговори. За втори път отстъпването си в длъжност като премиер, Радев отива в Полша. През юни участва в международната конференция на високо равнище за възстановяването на Украйна, домакин на която тази година бе полският град Гданск. Един ден остава до официалното начало на предизборната кампания за седмият президент на България. Над преварата за Дондуков 2 участват рекордните 27 кандидат-президентски двойки. За вота ще бъдат разкрити секции в 55 държави, а заявления за гласуване в чужбина могат да се подават до 29 септември. Първият тур на президентските избори е на 25 октомври, а ако има балотаж, той ще е седмица по-късно на 1 ноември. Жребий в Централната избирателна комисия определи номерата в бюлетината на претендентите. 12 души пострадаха в испанския парламент при вдишване на лютив спрей. Флаконът е бил внесен от депутат от опозиционната народна партия. Народният представител Ана Васкес показа лютивия спрей в пленарната зала и обяви, че това е основно пособие за учениците в селута, в опит да илюстрира критиките си към вътрешният министър Фернандо Гранде Марласка за сигурността в автономния испански град в Африка. Показването на предмета предизвика незабавна реакция от председателя на парламента, който нареди на Васкес да напусне залата заради нарушение на правилника. Малко по-късно стана ясно, че след края на заседанието сътрудник на Народната партия получи флакона и без да иска го е задействал. Това е довело до силна токсична миризма, която е засегнала кухните и някои от санитарните възли в парламента. Общо 12 души, включително служители и членове на официални чуждестранни делегации, са потърсили медицинска помощ. Входът в археологическите обекти, музеите и паметниците в Гърция, които са държавна собственост и се управляват от Министерството на културата, ще бъде безплатен на 26 и 27 септември. Повод за това са Европейските дни на наследството, които се отбелязват в Гърция между 25 и 27 септември и в които Гръцкото Министерство на културата участва активно за 30-та поредна година. Тази годишната обща европейска тема на дните на наследството е наследство в риска, възраждане, устойчивост, преосмисляне. Целта им е да повишат чувствителността на гражданите към заплахите за природното и културно наследство в период на интензивни екологични, обществени и технологични промени. Дните на наследството се провеждат всеки септември и са свързани с различни инициативи, както и с отваряне на паметници, музеи и археологически обекти за обществеността. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час.
2: Времето със съдействието на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: Днес ще преобладава слънчево време. Около и след обяд ще има и времени увеличения на облачността. Вятърът ще бъде от запад-северозапад, слаб до умерен. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса в София, около 20, по Черноморието между 20 и 23 градуса.

Температурата на морската вода е около 22-24 градуса. По крайбрежието ще духа до умерен вятър от северозапад. И в планините ще преобладава слънчево време. Около и след обяд ще има временни увеличения на облачността и на отделни места в масивите в югозападна България ще превали дъжд, а по най-високите върхове сняг. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад. Заради ремонт между селата Ново Паничарево и Ясна Поляна се ограничава изцяло движението по близо 6-километровия участък между населените места. Въведен е обходен маршрут. От Ново Паничарево движението се насочва до пътен възел Крайморие, след което до пътен възел Приморски и до Ясна Поляна. В обратната посока движението се осъществява по същия маршрут. Алтернативното трасе е по републиканската пътна мрежа и е съобразено с въведените ограничения и ремонти в района. Шофирайте внимателно.

0: Митко Павлов.
1: 99 минутки. Огромно удоволствие за мен да работя за вас. За вас там не е толкова огромно, но пък моето не може да така, дали леко да се раздали с вас. Хубаво е, когато имаш премиер, който те уважава, нали? Не си спомням да сме имали скоро такъв тук, но премиера на Великобритания Анди Бърнъм заяви, че забраната за пиене на алкохол по време на футболни стадиони, на футболните стадиони в Англия, може да бъде премахната. В момента употребата на алкохол по време на мачове е забранена в първите 5 нива на английския футбол, от Висша лига до Националната лига. Ограничението е въведено още през 85-та заради футболното хулиганство. Бърнъм, който е привърженик на Евертън, отдавна смята забраната за несправедлива. По време на визитата си в Нью-Йорк той отново защити позицията си, като каза: не смятам, че е справедливо футболните фенове да бъдат третирани по този начин. Тогава това законодателство датира от епоха, в която футболът беше много различен, и вярвам, че има основания да премахнем тази дискриминация. Той добави, че промяната може първоначално да бъде въведена само като тест в определени мачове или на определени стадиони. На противоположно мнение, разбира се, са полицаите. Оттам поисках среща с премиера, за да обсъдят предложението и да обяснят потенциалните последици за сигурността. Според звеното, футболът продължава да има повече случаи на насилие и криминално поведение от другите спортове, макар и извършителите да са малцинство. Оттам посочват и алкохола като фактор, който често присъства при прояви на насилие и нарушение на обществения ред. Футболната асоциация обаче... Не, футболната асоциация на привържениците, извинявам се, подкрепи идеята на премиера. Председателя и заяви, че е несправедливо футболните фенове да бъдат криминализирани за това, че пият бира по време на матч, докато пиенето на бира е позволено на други спортни събития или пък на концерти. Той посочи, че в женския футбол вече са провеждани успешни тестове, при които зрителите могат да консумират бира на трибуните, а футболната лига подкрепя подобен експеримент. Това е. Премиера каза, че би искал забраната за пиене на бира по време на футболен матч в Англия да отпадне. Става въпрос за трибуните. Иначе отзад мога пиеш. Както и да пиеш в кръчма, която нямаш право да излезеш чашата отвън.

Няма я как ти пиджей, Харви. Просто я няма. А между другото, когато чуем за села със странни имена в България, съзнанието обикновено ни отвежда към нали, Турбалъджи, примерно Горно Уйно. Проучвания на Българското национално радио показва, че тези шеговити наименования често отразяват бита. Странното е понякога и данъчната система или хумора на предците ни. Наред с тях обаче на картата на България съществуват няколко топонима, които звучат напълно чуждоземно и аристократично. За тях обаче не стоят нашински овчари или занаячи. Защо? Еми, защото 10-13 век Балканите, нали, тук пишат история,

събитие се превръща отваряне на мащабни военни сблъсъци. Кръстоносните походи засягат и българските земи, оставяйки следи не само в хрониките, но и в имената. Най-известният пример за подобно нещо, привнесено, е село Кондофрей, нали, което е, мисля, че беше до Радомир. Със сигурност област Перник. Да, точно така, до Радомир. Докато съседните села имат имена съвсем традиционни, Кондофрей звучи доста по... доста по-изискано. Като става въпрос за един граф и така нататък. Друго емблематично селище, чието странно име вълнува българските изследователи, е село Бов, което е в община Своги. Днес гара Бов, популярна дестинация за катерачи, екотуризъм и така нататък, но произхода на името е чисто рицарски. В историческите очерци за развитието на региона, публикувани в научно-историческите библиотеки, се посочва, че името на селото произлиза от един маркиз Сен-Дю Бов. Той е пленен от армията на цар Каоян по време на знаменитата битка при Одрин, когато латинските рицари претърпяват съкрушително поражение, а император Болдуин Фландърски е пленен и този нашия човек, маркиз Дюбов, е изпратен като пленник в крепост в Искърския пролом. По-късно той приема васална вярност към българския владетел, засели се трайно в този район и дава началото на селището, което и до днес носи неговата фамилия. Тук, както примерно орландовци, нали, което е емблематично за нас, софиянци, най-малкото с гробищата, които се намират там. И макар орландовци днес да е квартал, нали, на София, преди е бил село, малко село в Софийското поле, с силно интригуващо име, като дали Орландо някой знатен благородник, който е останал по тия земи, не е много ясно. Съвременните езиковеди, между другото, спорят дали орландовци не идва от по-късно заселване на италиански или австро-унгарски занаячи. Все още не са категорични. Та виж, а? И после викаш ония тука графове, бебъка, маркизи. Евгений Минчев, какво беше?

Малко положението е... обичам те, нали? Би ме обичам те или де да знам. Не, то по-скоро е опасен чар. Айде, че в първоначалното ми сравнение не беше подходящо. Потребителка на една от социалните мрежи сподели видео, в което събра около 1 000 000 гледания и над 1000 коментара. В него тя пространно описва връзката си с мъж, бившия приятел, когото нарича манипулативен лъжец. След края на отношенията им тя осъзнава, че той е лъгал за множество аспекти от живота си, включително за лични травми и кариера. До този момент, нали, нищо чак толкова страшно. Жената, представила се като Ани, обяснява, че се е запознала с бившия си партньор чрез общ приятел. Връзката им започна след като двамата се сближили покрай преживявания, които тя вярвала, че са споделени. По-късно обаче разбрава, че той си измислил изцяло своите травми. Според разкази им, мъжът често е измислил ситуации, които я карали да се тревожи за него, но тъй като се определя като грижовен човек, тя сигурно се притеснявала за благополучието му всеки път, когато той е казал, че нещо не е наред и го трябва да изчезне за малко. Нали? Малко положението е, че човека като шпионин го е играл. Връзката им не е била ежедневно консумирана, защото двамата са се виждали на 3 месеца веднъж, но ежедневно са прекарвали доста голяма част от времето си във видеоразговори. Като през последните 3 месеца той е твърдял, че е основал собствена компания и е неин главен изпълнителен директор, като е използвал, разбира се, бизнеса да обяснява, че чести командировки и така нататък. А в последствие тя разбрава, че той не притежава абсолютно никаква компания. В крайна сметка разбрава, че човека е женен, тия неща да ги говорил са лъжа и така. Класика точно.

0: Голямото откриване на магазин Зорав, квартал Хаджи Димитър наближава. Заповядай на 24 септември в 10 часа в новия ритейл Естрея парк на улица Резбарска 7 и бъди сред първите 1000 посетители, които ще получат специален ваучер за 15% отстъпка. Не пропускай! Очакваме те на новата ни локация. Зора, пусни удоволствието в живота си!
1: Ежедневно мускулите и ставите ни са подложени на стрес и натоварвания, спортни травми, болки в гърба, кръста, мускулите, ставите и сухожилията. Сбалансираната си формула Рефригеранс Актив ви дава бързо и ефективно решение. С Рефригеранс Актив дискомфорта отшумява. Рефригеранс Актив – право в целта. Живей пълноценно с Рефригеранс Актив от Дансон.
2: Седмица на Рошен в Фантастико. От 24 до 30 септември споделете повече сладки моменти с любимите вкусове на Рошен. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
3: Научи се да влияеш. Научи се да водиш. На 16 октомври международна конференция Реалто Груп с доказани експерти и бизнес лидери. Психологията на влияние с Дънкан Стивенс. Масимо Форте, европейски експерт в обучението на брокери и екипно лидерство. 16 октомври, София Ивент Център. Билети на сайта на Реалто Груп. С подкрепата на А1, Постбанк, BLD, Евроинс, Луксутур, Алу Кьоник Штал, Солид Дор Център, Мегапарк, Милкана, Шварц Диджитс.
4: И нали знаеш? В Торбегия ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от Торбегия.
5: Къде?
4: Е как къде? Торбегия.
6: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.
7: Сутрин с Митко Павлов.
8: 10:22 в момента е часът и аз трябва да ви стреса прогноза за време, която не да знам. Па дали ще ви свърши работа в този час? Ма ще ви свърши, какво да ви кажа? Хладно сутринта беше доста. Почва малко да се поуправя. Ще се оправи към обяд и след обяд. Температури максимална стойност между 17 и 23. В суфето си остава около 20. По планините слънчево време до обяд. След обяд е възможно да се позаоблачи, но валеж днес не дават по никакъв начин. Максимална температура горе е около 12 градуса на 1200 метра, на 2000 около 4. Прогнозата е абсолютно идентична и за утре. Така че няма какво да ви занимавам с глупости. На Черно море единственото, което ми прави впечатление е, че температурата на морската вода е по-висока от тази на въздуха, така че ако имате възможност там да си стоите у водата. Ясно.

Гърл на гърл, няма какво. Приятели, нещата си отиват към Терминатор. Само не знам коя част. Инфлуенсър излезе победител в първия в света сблъсък между човек и робот. Тоест, ако трябва да го изваждаме като заглавие, човек се би с робот. Не се сби, а се би. Американската звезда Франки Лапена беше мъжът, който влезе в клетка за ММА с 180 см андроид, наподобяваш малко Терминатор. Лапена носиш протектор за гради и каска в стил на Националната футболна лига, понесе някакво силни удари от андроида и беше повален на земята от мощен шут в телото. Според РЕК, компанията, която е създала робота, Лапена се изправил на крака и в крайна сметка изчупил от бой машината. След като беше споделено в социалните мрежи, събитието получи смесени отзиви. Някои го харесаха, други поставиха под въпрос здравия разум на Лапена. Като голяма част от потребителите на социалките попитаха дали битката е била истинска. От компанията отговориха утвърдително, но потвърдиха, че роботът е бил контролиран дистанционно от човек, а не от изкуствен интелект. Въпреки това, той предложи плашеща предварителна представа за това как роботите биха могли да предизвикат хората бъдещето. Тъй като напредъкът в роботиката и в изкуствения интелект най-вече продължава с бясна скорост, но това е. Имаме го вече доказано. Мъж се би с робот. В клетка. Обаче победи.

Sutrin, Smitku Pavlov.

0: Sky City Mall отвори врати отново на 15 септември. Напълно обновен. Свеж, модерен, вдъхновяващ, удобен. Ще откриете над 70 обекта, където има всичко необходимо за семейството, мода, дом, хоби, празник и свободно време. Очакваме ви с нова визия и още повече причини да бъдем заедно. Sky City Mall. Различното място.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
2: Какво е Кейткоин? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Mobile, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Кейткоинс. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Кейткоин е на стойност 1 евро.
3: Дали планирате нещо нечовешки вкусно от проплан на промоция, че винаги сме гладни?
4: Ама разбира се, пускаме всички храни за кучета и котки на проплан с 20% отстъпка от 24 септември до 7 октомври на zoomagazin.eu и в нечовешките магазини. Проплан и нечовешки магазини. Вкусотия по план.
5: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки има есенни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш над 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора или на zora.bg до 8 октомври.
6: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
7: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.
8: Сутрин с Митко Павлов.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Наркозависим е причинил тежката катастрофа с три жертви, станала вчера на пътя между Казалък и Стара Загора на разклона за Тулово. Минути преди катастрофата 40-годишният мъж пътувал с баща си към психиатричната болница в Раднево. След скандал той го изхвърли от автомобила и продължил сам. Малко по-късно навлязъл в насрещното движение и се ударил челно в друга кола.

0: На място са загинали той и две жени, майка и дъщеря. Двете жертви са от Шипка. В тяхна памет града е обявен 3-дневен траур. Обстоятелствата около тежката катастрофа се разследват. 16-годишно момче, употребило алкохол, катастрофира тази нощ в село Страхилово, Велико Търновско. Непълнолетният шофьор загубил контрол над автомобила, като при инцидента са пострадали той и 20-годишен пътник. Двамата са тествани за употреба на алкохол. Уредът и при двамата е отчел положителни резултати. Пробите им за наркотични вещества са отрицателни. Колата е иззета, а пострадалите младежи са освободени за домашно лечение след преглед по случая започнато досъдебно производство. Заместник министърът на транспорта и съобщенията Цвета Тимева ще участва в демонстрационното пътуване от Пловдив до Септември с един от новите моторисни влакове Шкода, закупени с европейско съфинансиране по програма Транспортна свързаност. Събитието от европейските инвестиции до реалното пътуване започва от 10.30 часа на централната ЖП гара в Пловдив. Целта на демонстрационното пътуване е да бъдат представени възможностите на обновените с европейски средства, железопътна инфраструктура и подвижен състав по маршрута Пловдив – Септември – Пловдив. Руски ракетни удари срещу Киев отнеха живота на най-малко двама души, а шестима са ранени. Рано тази сутрин в украинската столица са били чути над 20 мощни взрива, след като военновъздушните сили предупредиха за приближаващи балистични ракети. Нанесени са щети на жилищни сгради, родилен дом, енергийни и логистични инфраструктура. Едната от жертвите е на паркинг на родилен дом. Ранени са и трима здравни работници. Част от фасадата на болничното заведение е разрушена. При руски удари в Черноморския град Одеса са повредени медицинско заведение, учебна институция и жилищни сгради. Румъния вдигна изтребители тази сутрин заради дрон, разбил се в района на град Солка. Няма пострадали ли материални щети. Първата въздушна тревога през нощта беше обявена в северната част на окръг Тулча. Изпратено е предупреждение до жителите от системата Роалърт, а два испански изтребителя F-18 са наблюдавали ситуацията от въздуха. По-късно два изтребителя F-16 на румънските военновъздушни сили излетях от авиобаза Борча в северната част на окръг Батушани. Екипи на Министерството на вътрешните работи пристигна на място край Солка в град Сочава, обезопасиха периметър и установиха, че става дума за малък дрон. Заради предупреждението, учебните занятия в 4 населени места в района са преустановени до 10 часа. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.
1: Времето със съдействието на
2: Суправит, витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
0: Днес ще преобладава слънчево време. Около и след обяд ще има и времени увеличения на облачността. Вятърът ще бъде от запад-северозапад, слаб до умерен. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса в София, около 20, по Черноморието между 20 и 23 градуса, температурата на морската вода е около 22-24 градуса, по крайбрежието ще духа до умерен вятър от северозапад. И в планините ще преобладава слънчево време. Около и след обяд ще има времени увеличения на облачността и на отделни места в масивите в югозападна България ще превали дъжд, а по най-високите върхове сняг. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад.
1: Трафик със съдействието на
3: С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
0: Ремонт на фуги се извършват на две съоръжения по автомагистрала Марица на територията на област Хасково. По селско-стопанския надлез при 109-я километър и на моста над река Каламица при 110-я километър. В плотното в посока граничен пункт Капитан Андреево. Поетапно се ограничава движението в активната и изпреварващата лента в плотното към границата. Трафикът ще преминава свободната лента. Скоростта в двата участъка е ограничена до 50 км в час.
1: Митко Павлов.

Уважаеми, фразата пари при пари отиват, тя не е нова, нито аз мога с нещо да допринеса за обогатяването и, но все пак пари обикновено при пари отиват, то затова клишето е клише, защото е вярно. А за какво говоря веднага ви разтълквам, че ми стана много интересно. В света на изключително богатите хора, изкуството отдавна е надраснало ролята си на нещо, което го взимаш само за да напълни окото ти. И се превръща в... И по-скоро се е превърнало в най-гъвкавия мобилен актив. Историята за епичната съдебна битка за милиарди долари между краля на изкуствените торове Дмитрий Рибовлев и бившата му съпруга Елена е абсолютен наръчник, между другото. Защо? Еми, защото тя разкрива как мрежи от офшорки и безмитни складове в Женева превръщат световните шедьоври в най-сигурния щит срещу съдебни претенции и запори. Като... В крайна сметка, развода на този руски олигарх разкрива най-голямата схема за укриване на богатство чрез изкуство. Как стартира цялата работа? През 2008, след близо 30 години брак, Елена Рибовлева подава молба за развод в Женева. Залогът е колосален. Малко след това, 2010, съпруга й продава контролния си дял в Урал-Кали, един огромен завод, за около 6 милиарда долара. Когато Елена изисква половината от семейното богатство, тя бързо установява, че огромна част от парите са станали практически недосегаеми. Те са преобразувани в сложна структура от офшорки, имоти и най-вече в картини. За разлика от недвижимите имоти и банковите сметки, които подлежат на регистриране и на много лесен запор, картините притежават уникални свойства. Десетки, дори стотици милиони долари могат да бъдат свити в едно платно, като собствеността се прехвърля с обикновен подпис между кухи фирми, на компании, на места, в които това е възможно. Британски, Вирджински острови или Кипър. Самите творби се съхраняват в свободни пристанища, строго охранявани безмитни складове, какъвто е този в Женева. Там картините престояват в климатизирани бункери без начисляване на мита или ДДС. А смяната на собственика става зад завесите, докато картината дори не напуска трезора, къде се намира. Като за да подсигури активите си, мъжът изгражда точно такава схема. Чрез един швейцарски търговец на изкуство.

той купува 38 картини на стойност обща над 2 милиарда. Впоследствие, обаче, олигарха обвинява търговеца, че го измамил с над 1 милиард чрез изкуствено надписване на цените. И юридическата битка между двамата се разпространява в 5 държави и официално приключва 2023 с извънсъдебно споразумение, но това както и да е. През май 2014 Женевският съд първоначално присъжда на съпругата рекордните 4 милиарда долара, нали, след развода за разделение на имуществото. След последвало обжалване, сумата е редуцирана на 604 милиона долара, т.е. отпадат около 3 милиарда. Малко по-късно съпруг и съпруга, вече бивши, сключват поверително споразумение, с което слагат край на процеса. Не знам. Човека го е преценил. Now this man right here.

Ами аз отдене бях зачекнал темата за Терминатора, нали, като изчетох това как американец един се бива в клетка с робот и го победи. Но Австралия пък обяви, че изкуствен интелект на американската компания OpenAI е проникнал в правителствен портал за здравни данни преди 2 месеца, като е получил неоторизиран достъп до файловете. Това може да се окаже първият известен случай на хакерска атака срещу правителствен уебсайт, извършен от изкуствен интелект. Пробива е един от най-значимите инциденти, при които субекти с изкуствен интелект получават достъп до компютърни системи извън границите на щатите и се случва на фона на редица скорошни пробива в световен мащаб, извършени от неконтролиран изкуствен интелект. А министър-председателя на Австралия отбеляза, че агента на OpenAI е получил неоторизиран достъп до портала за медицинска статистика на правителствената агенция, отговаряща за здравни данни и статистика, които не са поверителни. Включително публичните разходи за здравеопазване, които, нали, насякъде са светли. Наличните към момента доказателства сочат, че няма по-мащабен пробив в мрежата до момента. Въпреки това, тази ситуация очевидно е неприемлива. Разследване тече в момента. Австралия изразила своята дълбока загриженост относно този инцидент пред изпълнителен директор на OpenAI Сам Алтман. Мина време чак до 10 септември преди изобщо да бъде изпратено каквото и да е уведомление, каза австралийския премиер. Тоест, самата компания се е забавила с известяване на австралийското правителство за случая. И разследването в момента трябва да проучи защо па аджиба правителствените системи не са засекли пробива още в самото начало. Освен това, той предупреди, че още 3 правителствени уебсайта може да са засегнати от дейността на въпрос на изкуствен интелект. А до момента не е много ясно пък и защо самия изкуствен интелект е тръгвал да хаква под звено на Австралийското министерство на здравеопазването.

Ами докато Германия и Австрия въвеждат мярка за ограничаване цените на горивата като поне по 10-12 цента на литър, абсолютно всякакви горива ги смъкват изкуствено чрез дотации. Тук вчера имаше нещо, което ми се стори много странно, пък юристи го бяха коментирали вчера. За какво говоря? Ами, премиера започна редовното заседание на Министерски съвет с патетично изявление, според което се внасят промени в наказателния кодекс, с които се инкриминират митническите нарушения. Нали, ако трябва да го цитирам точно тук от новинарските сайтове, той каза: затягаме митническия контрол, а контрабандата става тежко престъпление. По думите на министър-председателя, митническите нарушения до сега се третирали като административни провинения, а през годините не е имало политическа воля за промяна. И тук, нали, продължава да се цитира неговата реч, така и така и така. Като думите му хвърлиха в смут цялата юридическа общност в България, или поне тези, които аз чето като изказвания вчера, защото контрабандата според юристите не е само от десетки години е престъпление, но и в много от хипотезите в наказателния кодекс е тежко престъпление, като се предвиждат над 5 години затвор. В различни варианти на квалифицираната контрабанда наказанията надминават 5 години и стигат 20 години и никога не е имало проблем да се съдят и митничари. Има много разследвания и съдебни дела, има и осъдени немалко хора. По няколко разследвания и дела шефове на митници са били още обвиняеми. Радев беше атакуван по тази тема дори от жената, която издигна кандидатурата му за първи президентски мандат, Корнелия Нинова, която пък го обвини директно в потрясаваща некомпетентност, като каза, че пиара е много важно нещо, но зад него трябва да има нещо реално. И когато караш само на пропаганда, си е жива излагация. Това е цитат директен от пост нейн в социалните мрежи. И допълни, че по-голяма небивалица от тази за контрабандата не е чувала. И цитира наказателен кодекс и така нататък. Накрая се оказа, че Радев явно имал предвид прияти от правителствено проекто промени в наказателния кодекс, с които според официалното съобщение на Министерски съвет се разширява наказателно-правната защита на средства от Европейски съюз с цел засилване на противодействието на злоупотреби, засягащи финансови интереси на самия съюз. Разширяват се обхват на дефиниции, въвеждат се нови легални дефиниции, така и така и така и така. Но както и е, малко се оплетоха конците от страна на вербалното изявление на премиера.

0: Sky City Mall отвори врати отново на 15 септември напълно обновен. Свеж, модерен, вдъхновяващ, удобен. Ще откриете над 70 обекта, където има всичко необходимо за семейството. Мода, дом, хоби, празник и свободно време. Очакваме ви с нова визия и още повече причини да бъдем заедно. Sky City Mall. Различното място.
1: Научи се да влияеш. Научи се да водиш. На 16 октомври международна конференция Realto Group с доказани експерти и бизнес лидери. Психологията на влияние с Дънкан Стивенс. Масимо Форте, европейски експерт в обучението на брокери и екипно лидерство. 16 октомври, София Ивент Център. Билети на сайта на Realto Group. С подкрепата на А1, Постбанк, BLD, Евроинс, Луксутур, Алу Кьоник Штал, Солид Дор Център, Мегапарк, Милкана, Шварц Диджитс.
2: Такси?
3: Ох!
4: Химакс Фарма представя.
3: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
5: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
3: Ах, с Кеталго е по-добре.
5: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
6: СИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък.

0: ГД ГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.
1: Сутрин с Митко Павлов.
2: Go, girl.

0: музиката, която обичаш.
1: Magic ти напомня, шофирай отговорно и толерантно. Пази децата на пътя.
0: Със съдействието на
2: Runners, визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

11.10 стана часа, уважаемки, да ви кажа, всичко си е орайт. Няма какво да си говорим глупости. Аз трябва да се разделя с вас просто съвсем кратко до утре сутринта. Да кажеш нещо да е необичайно. Не. Така че да имате великолепен четвъртък. Всичко останало предстои. Е така. За край.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
2: Какво е Catecoin? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Mobile, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Catecoins. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Catecoin е на стойност 1 евро.
3: Тази седмица, от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 56% отстъпка, като шоколадови бомбони Lindor, различни видове 200 грама за 4 евро и 85 цента и мляно кафе Edusho Family 550 грама за 6 евро и 29 цента. Kaufland.
4: О, Мите, как си?
5: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
4: Явно не знаеш за...

0: Остео Мув.
1: За първ път го чувам.
0: Остео Мув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остео Мув от Natural Factors, Канада. Тук започва перфектното здраве.
2: Озон предупреждава. Ходенето по магазините преди учебната година е капан. Влез в час, като влезеш в сайта и намериш всички необходими учебници и помагала. Получаваш и 10% кешбек. Детето е готово за училище. Ти също. Озон.
3: Поръчката иде.

0: ver. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Бившият главен прокурор, сега следовател в Националната следствена служба Борислав Сарафов, подаде сигнал за политическа корупция и търговия с влияние до министър-председателя Румен Радев. Това става в открито писмо с копие до Висшият съдебен съвет, ДАНС и министъра на вътрешните работи. Сарафов изразява несъгласие с интервюта на министъра на правосъдието Николай Найденов, в което министърът заявява, че в кабинета на Сарафов се извършва прегрупиране на прокуратурата. В откритото си писмо Сарафов подчертава, че именно Николай Найденов провежда прегрупиране, като провежда своеобразен кастинг на кандидатите за професионалната квота на Висшият съдебен съвет, със срещи с тях както в своя кабинет, така и в офис на частна фирма в столичния квартал Лозенец. Борислав Сарафов изразява готовност да бъде изслушан за всички обстоятелства пред компетентните органи и институции. Федерален съдия в САЩ разпореди на президента Доналд Тръмп да възстанови достъпа до Белия дом за журналисти от CNN, MCNO и Politico. Според решението, наложеното държавния глава забрана вероятно е противоконституционна. Трите медии заведоха дело, след като американският президент спря достъпа им до Белия дом на 18 септември. Тръмп написа в социалните мрежи, че трите медии не трябва постоянно да пишат или да отразяват измислици и лъжи. Президентът отдавна атакува медии, които отразяват критично неговите предизборни кампании и администрации, като многократно определял пресата като враг на народа. Десетки души бяха евакуирани рано тази сутрин от 8-етажен хотел в Атинското пристанище Пирея, след като бил подаден за сигнал за дим във вентилационната система. Всичките 70 гости са били евакуирани от сградата като предпазна мярка малко след 2 часа, след като на място беше извикана и пожарната. След като хотелът беше проветрен, всички гости получиха разрешение да се върнат в стаите си. Причината за инцидента се изяснява. Два мощни урагана в Тихия океан заплашват бреговете на Мексико и на Хавай. Югозападната част на Мексико се подготвя за проливни дъждове и свлачища, след като циклонът Полу прерасна силен ураган. Той е определен като изключително опасен. Очаква се да премине край мексиканския щат Гереро, който е с разпръснати малки туристически грачета и пристанища. Правителството разпореди евакуация в някои райони и организира временни убежища за пострадалите. Като превантивна мярка в региона са изпратени хиляди военнослужащи и служители на Червения кръст. Втората тропическа буря Нолу се очаква до утре вечер да се превърне в ураган и да се доближи до Хавай. Държавните училища и административните служби ще бъдат затворени днес и утре заради опасността от проливни дъждове, силни ветрове и наводнения. Жителите на всички хавайски острови са призовани да се подготвят с комплекти за спешни случаи с храна, вода и лекарства. Обявено е извънредно положение, като са мобилизирани над 230 членове на Националната гвардия. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час.
2: Времето със съдействието на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: Днес ще преобладава слънчево време. Около и след обяд ще има и времени увеличения на облачността. Вятърът ще бъде от запад-северо-запад, слаб до умерен. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса в София, около 20, по Черноморието между 20 и 23 градуса, температурата на морската вода е около 22-24 градуса, по крайбрежието ще духа до умерен вятър от северо-запад. И в планините ще преобладава слънчево време. Около и след обяд ще има времени увеличения на облачността и на отделни места в масивите в Югозападна България ще провали дъжд, а по най-високите върхове сняг. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад.

0: Мястото в банята не стига. Избери бойлер Теси с слим или плосък дизайн от Зора. За повече удобство, Beolite Cloud Slim с интернет управление и Google Home. За дълготрайна защита, Antical Ceramic Slim с 5 плюс 1 години гаранция. А за модерен плосък дизайн, Belly Slim White Dry с защита от котлен камък. Избери Теси от Зора. В магазините или онлайн на zora.bg до 8 октомври.
1: Тази седмица, от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 56% отстъпка, като шоколадови бомбони Lindor, различни видове 200 грама за 4,85 евро, и мляно кафе Edusho Family 550 грама за 6,29 евро. Kaufland.
2: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
3: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.
4: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
5: Къде?
4: Е как къде? StoreBG.
6: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

0: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като килограм краве сирене Родопско чудо от свежата витрина за 6,99 евро и каса с 20 бири Пиринско по 500 мл за 11,80 евро с Kaufland Card Extra.
1: Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
2: Дали планирате нещо нечовешки вкусно от проплан на промоция, че винаги сме гладни?
3: Ама разбира се, пускаме всички храни за кучета и котки на проплан с 20% отстъпка от 24 септември до 7 октомври на zoomagazin.eu и в нечовешките магазини. Проплан и нечовешки магазини. Вкусотия по план.
1: Научи се да влияеш, научи се да водиш. На 16 октомври международна конференция Realto Group с доказани експерти и бизнес лидери. Психологията на влияние с Дънкан Стивенс. Масимо Форте, европейски експерт в обучението на брокери и екипно лидерство. 16 октомври, София Ивент Център. Билети на сайта на Realto Group с подкрепата на А1, Постбанк, BLD, Евроинс, Луксотур, Алу Кьоник Штал, Солид Дор Център, Мегапарк, Милкана, Шварц Диджитс.
4: Деца, майка ви е на диета.
5: Леле, закъсахме го.
6: Пак пиле и салати всеки ден.
7: А, този път не. Диета не означава еднообразие. Вече има зонови вълшебства. Ястия по диета зоната за всеки ден. С доставка до вас или в нашия магазин.
8: Здравословно, лесно и разнообразно меню за цялото семейство.
7: Зоновивълшебства.com
5: Мама, те много вкусно готвят.

0: ефір. Онлайн і на вашій мобільний телефон. Това е Magic.
1: Комисията за енергийно и водно регулиране определи компенсациите за битовите потребители на ток за август. Те покриват част от разходите на крайните снабдители, които купуват електроенергията на пазарни цени, докато домакинствата плащат по фиксирана цена. Компенсацията за трите електроенергийни дружества в страната е около 24-25 евро за мегават час. Средствата се изплащат от фонд сигурност на електроенергийната система. Компенсацията е отчетена предварително в издадените фактури на потребителите. Парламентът одобри на първо четене промени в наказателния кодекс, с които в българското законодателство се въвеждат европейските правила за наказателна отговорност при нарушаване или заобикаляне на ограничителните мерки на Европейския съюз. Законопроектът получи 183 гласа за и 10 против. Срещу него гласуваха депутатите от Възраждане. За определени нарушения ще могат да се налагат затвор, глоби, а в някои случаи лишаване от права. За част от нарушенията се въвежда праг от 10 000 евро. Престъпление ще бъде и умишленото заобикаляне на европейските санкции. Българка спечели наградата за най-добър шофьор на камион в Европа за 2026 година. Десислава Йорданова спечели европейската награда в конкуренция.

0: с над 2000 номинирани професионални шофьори на камиони от различни националности. Конкурсът се организира от дигиталната платформа за управление на транспорта Транспореон, като кандидатите се номинират от работодателите си, а оценяването се извършва от независимо жури. Отличието за най-добър шофьор на камион в Европа на 49-годишната Десислава Йорданова и бе връчено на церемония в Брюксел. Само за последната година тя е изминала над 100 000 км, като изпълнява курсове в България и до Франция, Германия, Испания и други европейски държави. 7 души са загинали, а други 12 са ранени при руски ракетен удар срещу ферма в село в Харковска област. Поразена инфраструктура, в която са работили селско-стопански работници. Според местните власти, нападението е извършено с 3 руски ракети тип Бандерол, едната от които е оцелила склад за зеленчуци, в момент когато вътре са работили хора. Медицинските екипи на терен продължават борбата за живота на най-тежко пострадалите. Американският президент Доналд Тръмп наруши 60-годишен протокол, като лично посрещна китайския лидер Си Цзипин във военната база Андрюс в щата Мериленд. Така Тръмп демонстрира уважението си към госта, който пристигна на 3-дневна визита. Очаква се тя да бъде изключително пишна и тържествена, като отговор на тържествената грандиозност, с която Тръмп беше посрещнат в Китай през месец май тази година. На официалната вечеря в чест на китайския президент са поканени лидери от технологичния сектор, сред които и Илон Мъск. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.
1: Времето със съдействието на
2: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
0: Днес ще преобладава слънчево време. Около и след обяд с времени увеличения на облачността. Вятърът ще бъде от запад-северо-запад, слаб до умерен. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса. В София около 20, по Черноморието между 20 и 23 градуса. В планините също ще има времени увеличения на облачността и на отделни места в масивите в Югозападна България ще превали дъжд, а по най-високите върхове и сняг. През следващите два дни ще бъде предимно облачно. В петък валежище има на много места в Западна България, а в събота и в останалата част от страната. Ще бъде хладно за сезона с минимални температури между 7 и 12 градуса, а максималните между 16 и 21 градуса.
1: Трафик със съдействието на
3: С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
0: Между 8 и 21 часа ще се извършва подмяна на камери при 366-я километър на главния път в района на Благоевград. По време на дейностите поетапно ще се ограничава движението в едната лента, трафикът ще преминава двупосочно в свободната лента. Шофирайте с повишено внимание и съобразена скорост в участъка.
1: Работно време с Елена Бозова.

Le Bonheur con Johnny Wayne. Saga Bonheur.

0: Ето така, с спокойно музикално изпълнение начеваме трудовото настроение в както винаги благоприятен и както го наричаме, разбира се, посветено на велико литературно произведение Благодатен четвъртък. Така че време да изсъединяваме бюрата. Малко слънце се показва, хладничко е, утрините вече така са с минимални температури, дори тук мернах в съобщенията и предупреждения за ранни слани. Очертани са даже и определени области, които греят в жълто. София попада в това число. Тук говорим наистина за малко по-студено време в ранното утро, което пък допринася за падането на слана. Това във връзка с стопанските намерения на всички, които имат градинки. Те знаят как да се погрижат за градинката си именно в този сезон. Другото, което трябва да отбележим, че днешния ден също така се пада и празничен, празнуват хора с много приятни имена. Ама хайде да оставим за след това, за следващата музика, тези поздравления. Сега само мога да обявя, че след минутка се наслаждаваме на Макси Прист.
1: Седмица нарушен в Фантастико. От 24 до 30 септември споделете повече сладки моменти с любимите вкусове нарушен. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
2: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
3: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
2: Напълнете раницата, облечете учениците.
3: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
4: На 25 октомври за президент и вице-президент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на GDGRAO. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
5: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки има есенни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Dolce Gusto. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш над 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора или на zora.bg до 8 октомври.

и обещанието отново да си честитим. Днес във вашата служба, ако имате Владислав, Владислава, Влад, Влада, Владена, Владилен, Владилена, Влади, Владан. Влади си е най-популярното име. Та между нас Владун също много ми харесва. Та ако се намира някой такъв и е тръгнал с една кутия с бомбони, хич не се чудете. Именно на 24 септември празнуват имен ден всички, които носят в коренчето на името си Влад, Влада, Влади. Така че поздрави и от нас, към това ще добавим и страхотна музика. И сега, като казахме музика, тук в първия ни общ работен час, както винаги инспектираме световните музикални сцени и какво се случва в работен план. Там чудесни музикални новини. YouTube обявиха заглавието на новия си албум «Карнавал Дю Луз» или «Карнавал на светлината». Новината беше разкрита от Боно по време на специален подкаст, посветен на историята на YouTube. «Карнавал Дю Луз» ще бъде първият албум на U2 с нов оригинален материал след «Songs of», прощавайте, пак тръгнах към френския, но е «Songs of Experience». Това е музика от 2017 година, така че момчетата се завръщат. По време на този разговор Боно първоначално се е поколебал дали може да съобщи името на албума, след това обаче е потвърдил заглавието. Той не е разкрил пълния списък с песни, нито официалната дата на изданието на всичките музики там. Заглавието в превод от португалски и испански може да бъде преведено като «Карнавал на светлината», въпреки че звучи малко френски. Анонсът идва в специален момент за U2. През тази година групата отбелязва 50 години от своето рождение, така че музикантите отбелязват история на свирене заедно от далечната 1976 година, когато Дъблин събира Боно, Ейдж, Адам Клейтън и Лари Мълън младши, за да направят това, което познаваме и до днес. Половин вековният юбилей се превръща в един от най-важните моменти в историята на групата, а новият албум се очаква да бъде сред основните музикални събития около годишнината. И така, междувременно, рожден ден за първата нова песен от тази нова музика, 24 септември, датата днес, денят, четвъртък днес, U2 представят новия сингъл «Silencio». Това е вторият сингъл, свързан с предстоящото ново. По-рано през годината представиха и «Street of Dreams». Така, с работните новини за музиката, отново да върнем честитките. Хайде, Владевци, това е за вас.

0: колата, която обичаш.
1: Magic ти напомня. Шофирай отговорно и толерантно. Пази децата на пътя.
0: Със съдействието на
2: Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

И след това музикално бонжорно от музиката на Magic. Продължаваме с работното време. Пак на празника да си припомним за един човек, който ни донесе много радост. Говорим за създателят на Мъпетите, който е роден на 24 септември, каквато дата е днес, 1936 година. Един човек, който днес можеше да направи 90 години житейски юбилей, но това не се е случи. Само че по-хубавото е, че продължават да живеят десетилетия неговите герои и куклите, създадени от него. Джим Хенсън, американският кукловод, режисьор, аниматор, телевизионен новатор, създател на света на Мъпетите. Сред най-известните творения на Хенсън е, разбира се, Жабока Кърмит, герой, който постепенно се превръща в своеобразно лице на неговият куклен свят. Хенсън не просто създава кукли, той променя начина, по който те биха могли да бъдат използвани в телевизията, като пълноправни герои със собствен характер, хумор и емоции. Хенсън има и огромен принос към улица Сезам. Неговите кукли се превръщат в една от отличителните характеристики на образователното предаване, което пък се превръща в голям световен телевизионен феномен. Сред героите, свързани с творчеството на Хенсън, са Елмо, Бърт, Ерни и редица други герои. Аз много, например, харесвам старците коментатори от ложата с червен плюш. През 70-те години на 20 век Хенсън създава шоуто на Мъпетите. Предаването комбинира куклен театър, комедия, музика и гост звезди, което го превръща в международно успешно. По-късно героите се пренасят и в киното. Днес Хенсън продължава да присъства в киното, телевизията и кукленото изкуство. По повод 90 години от рождението му са организирани днес специални събития, посветени на творчеството му, включително прожекции, изложби и програми с участието на неговите герои. И като казахме неговите герои, наш герой в следващите минутки е Крис Дебърг.

0: Проверихме портмонетата с това изпълнение на класиците от АБА. Сега проверяваме колко остана за слушане. Не много. До финала на часа имаме възможност точно за две изпълнения. След което, както винаги, новините на кръглия час по Magic.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Скъпи, маслото на колата ми е за смяна. Ти откъде все последния път?

0: Мутул.
1: А Фил 3?
0: От Мутул? Нали знаеш, аз друго не признавам. Отиваш, предлагат точно това масло, което ти трябва. А сега за нов клиент в магазин Мутул, ЖК Дружба 1 на булевард Цветан Лазаров, има изненади.
1: Е, значи тръгваме към магазин Мутул. Правилното място.
2: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
3: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
4: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
5: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи кораз 20 яйца зора размер L за 4 евро и 29 цента и кисело мляко българче 400 грама с 2% масленост за 55 цента. Kaufland.
6: Озон предупреждава. Ходенето по магазините преди учебната година е капан. Влез в час, като влезеш в сайта и намериш всички необходими учебници и помагала. Получаваш и 10% кешбек. Детето е готово за училище. Ти също. Озон.
7: Поръчката иде.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Пожара край хисарското село Михилци е потушен, но все още има тлеещи огнища, изгорели са близо 2000 декара растителност и 11 постройки, част от които вили. Вчера бяха евакуирани жители от вилната зона Отдих, а за предупреждение на населението беше задействана и системата BG Alert. Причините за пожара се изясняват, но властите имат съмнения за умишлен палеж. Според директора на Пловдивската пожарна Васил Димов, възникването на нови огнища часове след началото на първия пожар сочи към човешка намеса. Апелативният съд в Пловдив остави в ареста 16-годишното момиче от групата, обвинени за убийството на 37-годишния Георги Кузев на Младежкия хълм. Тя е единствената от 8-те непълнолетни обвиняеми по случая, която за пореден път обжалва решението да остане в ареста. На първа инстанция окръжният съд в Пловдив потвърди задържането й. Делото днес се гледа при закрити врата. Според съда има доказателства за участието на момичето, което се потвърждава и от заключенията на двете съдебни медицински експертизи. Като мотив за решението си, магистратите посочиха също и опасността, ако тя бъде освободена, да въздейства на свидетелите, които също са непълнолетни, включително и чрез социалните мрежи. Европейската банка за възстановяване и развитие очаква българската икономика да нарасне с 2,7% през тази година и с 2,5% през следващата, като прогнозите остават без

0: промяна спрямо тези от юни. През първата половина на годината реалният брутен вътрешен продукт на страната ни се е увеличил с 2,8 на 100 на годишна база. В септемврийския си доклад за регионалните икономически перспективи банката посочва, че българската икономика е останала устойчива през първата половина на годината, благодарение на силното вътрешно търсене, инвестициите и подобряващия се износ, въпреки по-високата инфлация и влошаването на фискалната позиция. Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет единодушно допусна 18 кандидати до участие в избора за членове на Висшия съдебен съвет от квотата на съдиите. Решенията подлежат на обжалване в 3-дневен срок пред смесен състав от 3 съдии от Върховния касационен съд и 2 от Върховния административен. На 10 септември прокурорската колегия единодушно допусна 17 кандидати до участие в избора за членове на Висшия съдебен съвет от квотата на прокурорите. Междувременно Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет предложи съдия Ваня Анчева да изпълнява функциите на председател на Върховния административен съд от 2 октомври. Причината е, че настоящия изпълняващ функциите Любомир Гайдов е уведомил, че няма да може да изпълнява задълженията си в периода от 2 до 15 октомври, а тогава изтича и мандата му на поста. Анчева е съдията с най-голямо старшинство във Върховния административен съд. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Времето ще е предимно слънчево, след обед с временни увеличения на облачността. Вятъра ще бъде от запад-северозапад, слаб до умерен. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса, в София около 20 градуса.
1: Работно време с Елена Бозова.

0: Старт на работното време на историята. 24 септември 1892 година по инициатива на екзарх Йосиф I започва строежът на църквата Свети Стефан на брега на Златния рог в Истанбул, Турция. През 1849 българите в Истанбул получават разрешение да имат свой храм. Устроен е параклис, който е осветен на 9 октомври същата 49-та, а през 1859 е взето решение да се построи нов, по-просторен параклис. И така стигаме до 25 октомври, когато е положен основният камък в двора на старата църква. Години наред основите на бъдещия храм стоят напукани и изоставени. Параклисът е разширен, обкован с външно с дъски, наречен е Дървената църква. През март 1889 Министерството на външните работи и изповеданията на България е назначена комисия по построяването на храма. Основният камък на новата църква е положен от екзарх Йосиф I на 27 април 1992. Изградени са нови основи от гранит, облицован с мрамор. Желязната църква, така наричат тази църква в Златния рог в Истанбул. Ето нещо наистина красиво, което разказва хрониката на днешната дата. Още сюжети, след като послушаме музика, само след минутка се наслаждаваме на едно завърнало се от средата на 80-те години изпълнение на Кейт Буш, което възкръсна в любим сериал.
1: Ултралесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмукачка за почистване.

0: дълбочина на текстилните повърхности за 199,99 евро или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169,99 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 8 октомври.
1: Ежедневно мускулите и ставите ни са подложени на стрес и натоварвания, спортни травми, болки в гърба, кръста, мускулите, ставите и сухожилията. Сбалансираната си формула Рефригеранс Актив ви дава бързо и ефективно решение. С Рефригеранс Актив дискомфорта отшумява. Рефригеранс Актив – право в целта. Живей пълноценно с Рефригеранс Актив от Дансон.
2: Дали планирате нещо нечовешки вкусно от пропланна промоция, че винаги сме гладни?
3: Ама разбира се, пускаме всички храни за кучета и котки на Проплан с 20% отстъпка от 24 септември до 7 октомври на zoomagazin.eu и в нечовешките магазини. Проплан и нечовешки магазини. Вкусотия по план.
4: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като килограм краве сирене Родопско чудо от свежата витрина за 6,99 евро и каса с 20 бири Пиринско по 500 мл за 11,80 евро с Kaufland Card Extra.
5: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
6: Къде?
5: Е как къде? StoreBG.
7: Работно време. Селена Бозова.

станал известен впоследствие като дирижабъл. На борда на странния за времето си апарат, той изминава 27 км от Париж до Трап със средна скорост 90 км в час и само силният вятър не му позволява да продължи. Самият балон е пълен с водород, а двигателят е парен. Целият апарат тежи близо 400 кг. През целия път Жифар прави свой завой с дирижабъла, за да покаже, че той действително е управляем. За да осъществи полета, инженерът прави няколко подобрения в парната машина. Сред тях е инжекционна система, вкарваща водата под налягане в парния казан, за да не остане той без пара, когато машината не се движи. През 1855 изобретателят прави нов тип дирижабъл, но той е неуспешен и пада при първият си полет. И така, полетяхме исторически с този сюжет. Приземяваме се тук с още от любимото.

Баладин, всички, които обичат творчеството на Уайтснейк, и Дейвид Ковърдейл, който беше рожденник в началото на тази седмица, в празничния за нас 22 септември. И като отбелязваме датите, за пореден път да очертаем календара, днешния 24 септември 2016, когато

В Загреб, Хърватия, е открито първото в света кафене, в което посетителите могат да ползват безплатно виртуална библиотека с 100 000 книги на няколко езика. Предлаганите в кафенето електронни книги са на известни световни издателства и всяка седмица списъкът им се попълва. Там може да се намери литература от всякакъв вид – фентези, класика, поезия, пътеписи, спортна литература, научни трудове и дори готварски книги. Проектът «Безплатна зона за четене» е създаден в резултат на сътрудничество между издателски къщи. И като отворихме дума за литература, да отворим дума и за един голям писател, който е роден на днешната дата и днес се навършват точно 130 години от рождението. Рождението на Франсис Скот Фицджералд, един от най-известните американски писатели на 20 век. Роден на 24 септември 1896 в Сейнт Пол, Миннесота, умира през 1940, едва на 44 години, но оставя произведения, които продължават да бъдат четени и преиздавани по целия свят и да бъдат тема на изкуството на различна сцена. Сега към Великият Гетсби. Неразривно свързваме Фицджералд с този роман, който е публикуван през 1925 година. Книгата разказва за богатството, любовта, социалните различия и стремежа към непостижима мечта в Америка през 20-те години. Първоначално романът не се превръща в огромен търговски успех. С времето обаче репутацията му расте и днес Великият Гетсби се смята за един от класическите американски романи. Фицджералд е един от най-важните литературни гласове на периода, известен като епохата на джаза. Той описва света на богатството, партитата, младостта и стремежа към успех, но зад блясъка се вижда и неговата тъмна страна. Самотата, разочарованието и невъзможността човек да върне миналото. Сред основните теми в неговата литература са любовта, амбицията, класовите различия, парите и загубата.

0: Ободряващо изпълнение от Рик Астли. Малко стана за слушане, както винаги е на финала на трудовото време, но пък качеството е гарантирано. Уитни Хюстън, Мадона, Енрике Иглесиас и после новините.
1: Мястото в банята не стига. Избери бойлер Теси с слим или плосък дизайн от Зора. За повече удобство, Beolite Cloud Slim с интернет управление и Google Home. За дълготрайна защита, Antical Ceramic Slim с 5 плюс 1 години гаранция. А за модерен плосък дизайн, Belly Slim White Dry с защита от котлен камък. Избери Теси от Зора. В магазините или онлайн на zora.bg до 8 октомври.
2: О, Мите, как си?
3: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар носпич. Купче на спомени и един тон скрап.
2: Явно не знаеш за Остеомув.
3: За пръв път го чувам.
2: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors, Канада. Тук започва перфектното здраве.
4: Седмица нарушен в Фантастико. От 24 до 30 септември споделете повече сладки моменти с любимите вкусове нарушен. Фантастико.

0: събира ни вкусът към добрите предложения. Научи се да влияеш. Научи се да водиш. На 16 октомври международна конференция Realto Group с доказани експерти и бизнес лидери. Психологията на влияние с Дънкан Стивенс. Масимо Форте, европейски експерт в обучението на брокери и екипно лидерство. 16 октомври, София Ивент Център. Билети на сайта на Realto Group. С подкрепата на А1, Постбанк, BLD, Евроинс, Луксутур, Алу Кёнигштал, Solid Door Center, Мегапарк, Милкана, Шварц Диджитс. Sky City Mall отвори врати отново на 15 септември. Напълно обновен. Свеж, модерен, вдъхновяващ, удобен. Ще откриете над 70 обекта, където има всичко необходимо за семейството, мода, дом, хоби, празник и свободно време. Очакваме ви с нова визия и още повече причини да бъдем заедно. Sky City Mall. Различното място.
1: Работно време. Селена Бозова.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Премиерът Румен Радев заяви във Варшава, че България разчита на Полша за поддръжката на самолетите МиГ-29 и изрази надежда това сътрудничество да продължи. По думите му, страната ни ще разчита на Полша и за поддръжката на изтребителите F-16. По време на официалното си посещение в страната, Радев обсъди с полския си колега Доналд Туск и европейското финансиране и изграждането на инфраструктура, като благодари за обмена на опит и информация. Туск от своя страна каза, че Европа трябва последователно да подкрепя Украина и предупреди за възможни сериозни предизвикателства през предстоящата зима. По думите му, Полша и България имат различия по някои въпроси, но са единни в позицията, че войната между Русия и Украина трябва да приключи. Не виждаме обаче воля в това отношение на президента на Русия Владимир Путин по този въпрос, каза Туск. Полският премиер подчерта традиционно добрите отношения между България и Полша. Държавата ще осигури предвидимост, ясни правила и закони за строителния бизнес. На форум, организиран от Камарата на строителите, регионалният министър Иван Шишков подчерта, че развитието на сектора изисква партньорство между държавата, бизнеса и общините. Сред приоритетите е промяна в закона за устройство на територията, която да облекчи процедурите в строителството, включително при непредвидени обстоятелства при изграждането на пътна инфраструктура. Предвижда се и дигитализиране на процесите по проектиране и архивиране, както и допълване на данните за подземната инфраструктура и кадастралните карти. Министъра посочи като приоритетни големи инфраструктурни проекти, като магистралите Русе, Маказа и Черно море, както и тунела под Петрохан. Той допълни, че не са забравени тунела под Шипка и магистрала Рила, но първо трябва да бъдат решени натрупаните през годините проблеми. По думите му, енергийното обновяване на жилищните сгради също ще продължи с финансиране от държавния бюджет. Шишков подчерта, че санирането трябва да се превърне в постоянна държавна политика, а не да се провежда кампанийно. До месец май следващата година българските държавни железници ще разполагат с общо 60 нови мотриси, закупени по програмата Транспортна свързаност и плана за възстановяване и устойчивост. Това каза заместник министъра на транспорта Цвета Тимева, която заедно с Йорданка Чубанова, ръководител на представителството на Европейската комисия в България,

0: участва в демонстрационно пътуване от Пловдив до Септември с един от новите мотрисни влакове. Отсечката от над 50 км беше измината за 25 минути със скорост 160 км в час. С старите мотриси разстоянието отнемаше 40 минути, а скоростта беше 80 км в час. Тимева призова пътниците да пазят новите влакове и подчерта, че в Министерството има множество сигнали за вандализъм. Обмислят се варианти за по-строги наказания при установяване на извършителите. Столичният общински съвет прие бюджета за тази година след двучасов дебат. Общия размер на бюджета е над 1 милиард и 500 милиона евро, като около 300 милиона евро са за инвестиции за изграждане на булеварди, училища, детски градини и подобряване на градската среда. Веднага след приемането на бюджета, общинските съветници пристъпиха към разглеждането на икономическата рамка на градския транспорт. Там са необходими близо 330 милиона евро, но в разчетите има недостиг от близо 46 милиона. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Времето със съдействието на
2: Суправит, витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
0: Времето ще е предимно слънчево, след обед с временни увеличения на облачността. Вятъра ще бъде от запад-северозапад, слаб до умерен. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса, в София около 20 градуса.
1: Работно време с Елена Бозова.

0: И след това изпълнение на Бони М да отвориме културната карта на големия град. Отиваме надалеч към Варна, където заживя театрален фестивал. 10 представления съставят програмата на второто издание на Международния черноморски театрален фестивал, организиран от Варненския драматичен театър Стоян Бъчваров. Форумът вече беше открит в сряда вечер с новата продукция на трупата «Свидетел на обвинението». Фестивалът за театър ще продължи до 28 септември с селекция от български и чуждестранни спектакли, както и съпътстваща програма с ателиета, изложби, представяния на книги и тематични дискусии. Международното участие ще срещне публиката с постановки, фокусирани върху теми като войната и изгнанието, живота и смъртта, човешката уязвимост, любовта, вината и трудните морални избори. Днес от 18 часа гостува Държавен театър от Бурса Турция с представлението «Трупата на мечтателите мигранти». Същата вечер от 20 часа Националният унгарски театър в Клуж, Румъния, гостува с постановката «Кралят умира» от Южен ЮНЕСКО. На 26 септември пък от 18 часа италианската формация Ария театъра идва с трагикомедията «Рита». От 20 часа същия ден е спектакъл по текст на Лада Каштелан, вдъхновен от Електра на Софокъл. И сега към българската селекция. Тя също представлява огромен интерес и радост за публиката във Варна през тези дни. Може да видите на 25 септември «Дракула» на Благоевградския театър с режисьор Стайко Мурджев. В главната роля е Койна Русева. Същия ден е и моноспектакълът на Христо Мутафчиев «Боже мой». Един спектакъл, който идва на гастрол от Народния театър. На 27 септември са представленията «Месец на село Тургенев» на Русенския драматичен театър и театрално-музикалния перформанс, част от колекция по текстове на Димитър Воев от «Нова генерация» на Иван Юруков. Шекспировата класика пък «В сън в лятна нощ» на Диана Добрева, реализирана с трупата на Младежкия театър, гостува на 28 септември.
1: Седмица нарушен в Фантастико. От 24 до 30 септември споделете повече сладки моменти с любимите вкусове нарушен.

0: Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
1: Такси?
0: Химакс Фарма представя.
1: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
2: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
1: Ах, с Кеталго е по-добре.
2: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
3: Озон предупреждава. Ходенето по магазините преди учебната година е капитално.

0: Също. Озон. Поръчката иде.
1: Дали планирате нещо нечовешки вкусно от ProPlan на промоция, че винаги сме гладни?
2: Ама разбира се, пускаме всички храни за кучета и котки на ProPlan с 20% отстъпка от 24 септември до 7 октомври на zoomagazin.eu и в нечовешките магазини. ProPlan и нечовешки магазини. Вкусотия по план.
3: Работно време. Селена Бозова.

След този емоционален дует, събрал Рики Мартин и Кристина Агилера към предстоящите емоции от пристигането на едни любими италиански музиканти за пореден път в България и историческият първи концерт на легендите и любимци на няколко поколения меломани Рики Повери в Пловдив ще се случи тази неделя, 27 септември в 19 часа отварят вратите на Античния театър. Те отварят, за да може публиката спокойно да се настани, а концертът ще започне в 8 вечерта. Прогнозата е за променливо време с вероятност за лек дъжд. Сцената ще бъде покрита, което гарантира провеждането на събитието по график. В случай на превалявания, организаторите препоръчват използването на дъждобрани вместо чадъри. Анджела и Анджело пристигат вечерта преди концерта заедно с своите музиканти и технически екип. За историческия първи концерт в Пловдив са ангажирани най-добрите ни озвучители, осветители и сценични работници, а оборудването е от най-висок клас. Тази неделя Античният театър на град Пловдив ще посреща

на приятели и семейства, отраснали с музиката на едни от най-обичаните групи от... от онова време, ама любими сега и завинаги, както се казва.

0: музиката, която обичаш. Magic ти напомня, шофирай отговорно и толерантно. Пази децата на пътя. Със съдействието на
1: Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

Едно доста енергизиращо изпълнение на Billy Ocean, можеше да е онова, което се казва Карибската кралица, защото тук сега следва един поздрав към Иси. Специален поздрав за нея. Тя се е настанила в работното време на едни можещи дами, които се грижат за дамското самочувствие. Едно място, където в момента слушат Magic. Момичета, поздравени сте от тук и не сменяйте честотата в никакъв случай. И сега от дамите, които се грижат за красотата и самочувствието на други дами, към тези, които се грижат за това да се повдигнем духовно. Два поредни концерта в зала едно на Националния дворец на културата. Ето това ще е кулминацията на тази годишното турне на Любо Киров. След разпродадени концерти, хиляди фенове пред летните сцени в страната, ето че е време и за есента. На 13 и 14 ноември Любо ще пренесе футурофония в сърцето на София. Двете вечери са акцента на турнето и ще представи музиката от новия албум в най-мащабния формат, заедно и с другите големи хитове на Любо Киров и впечатляваща продукция. Специални гости в София ще бъдат Мона и Стенли, чието гласове слушаме в песните Луна и Пътят към храма от албума Футурофония.

0: И след това нежно изпълнение на Майкъл Джаксън. Вървим към финалните такива. Още едно класно присъствие. Изгрява дъга. Пурпурна при това. След един приятен дъжд, музикален от Принс, слушаме Руксет, Елтън Джон и веднага след това новините.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Тази седмица, от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 56% отстъпка, като шоколадови бомбони Lindor, различни видове 200 грама за 4,85 евро и мляно кафе Edusho Family 550 грама за 6,29 евро. Kaufland.
3: Научи се да влияеш, научи се да водиш. На 16 октомври международна конференция Realto Group с доказани експерти и бизнес лидери. Психологията на влияние с Дънкан Стивенс. Масимо Форте, европейски експерт в обучението на брокери и екипно лидерство. 16 октомври, София Ивент Център. Билети на сайта на Realto Group с подкрепата

0: A1, Postbank, BLD, Evruins, Luxutur, Alu Kionic Stahl, Solid Door Center, Megapark, Milkana, Schwarz Digits.
1: Ултралесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмокачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зора и на Zora.bg до 8 октомври.
2: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic. Работно време. Селена Бозова.

ver. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic. Подготовката за президентските избори продължава по график, като в надпреварата са регистрирани 27 кандидатски двойки, съобщиха на редовния си брифинг от Централната избирателна комисия. Един от основните акценти е машинното гласуване. Предстои техническа диагностика, профилактика и при необходимост ремонт на 12 800 налични устройства. За основната част от обществената поръчка, свързана с техническата профилактика, са предвидени около 9 милиона и 300 хиляди евро. Още 1 милион и 200 хиляди евро са за транспортирането и техническото обезпечаване на машините в изборния ден, а близо 1 милион и 800 хиляди евро за ремонт. За поддръжката на устройствата ще бъдат ангажирани около 3000 технически специалисти. Предвидено е и обучение на членовете на районните и секционните избирателни комисии, което започва следващата седмица. Машинно гласуване ще има в секциите с над 300 избиратели, а в секциите с по-малко от 300 души, както и в подвижни секции, лечебни и социални заведения и на плавателни съдове под български флаг ще се гласува с хартиена бюлетина. Предизборната кампания започва на 25 септември. Софийската градска прокуратура е внесла обвинителен акт срещу 4 полицейски служители за измама при проверка на шофьор в София. Според прокуратурата, през февруари 2024 година при проверка за употреба на наркотични вещества, полицаите заблудили водача, че теста му е положителен и му внушили, че срещу 800 лева няма да бъдат предприети предвидените в закона действия срещу него. Четиримата са предадени на съд за измамата. Един от обвиняемите е подсъдими за престъпления, свързани с огнестрелни оръжия и боеприпаси. Той не е взел необходимите мерки за сигурното им съхранение и е държал без разрешение 161 боеприпаса. Предстои Софийския районен съд да насрочи разпоредително заседание по делото. Цените на петрола и дизела в Европа се увеличават на фона на конфликтите в Близкия изток и войната в Украина. Цената на петрола сорт Brent се повиши с близо 3% и достигна над 106 долара за барел. Поскъпването идва след общото събрание на ООН, което не даде сигнали за напредък към успокояване на напрежението в Близкия изток. Междувременно средната цена на дизела в Европейския съюз е достигнала рекордните 2 евро и 23 цента за литър, показва анализ на агенция Франспрес. Данни на Европейската комисия показват, че 19 държави членки, сред които Германия, Франция и Италия, отчитат най-високи цени от началото на воденето на статистика през 2005 година. Италианският вулкан Етна изхвърли облак от пепел, издигащ се на около 4 км. Това накара местния институт по вулканология да издаде най-високата степен на предупреждение за полетите. Обсерваторията на Националния институт по геофизика и вулканология в Катания въведе червен код за авиацията заради разпространението на вулканични

0: Въздушната маса от върховите кратери в посока юго-исток. Изригването остава на средно до ниско ниво. Към момента природното явление не е засегнало работата на международното летище Винченцо Белини, сицилианския град. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Времето ще е предимно слънчево, след обед с временни увеличения на облачността. Вятърът ще бъде от запад-северозапад, слаб до умерен. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса, в София около 20 градуса.
1: Трафик със съдействието на...
3: С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
0: За основния ремонт на участък от третокласния път Пловдив Първенец Лилково се ограничава движението по улица Съединение в село Първенец, която съвпада с трасето на третокласния път от 2 до 4 километър. Промяната е за реконструкция на водопровод. По време на строителните дейности транзитното движение на леките автомобили и превозните средства над 3,5 тона преминава по улица Васил Левски в село Първенец. По улица Съединение се допуска преминаването единствено на живеещи в района и на автомобили със специален режим. В работните участъци ограничението на скоростта е до 20 км в час. Промяната е в сила до средата на април следващата година.
1: Работно време с Елена Бозова.

Пристъпваме към територията на киното и тук първите приказки ще бъдат с сантимент. Една история от любим актьор Кайл Маклоклан. За едни той завинаги ще остане Пол Артейцки от екранизацията на романа Дюн на Франк Хърбърт, режисиран от Дейвид Линч през далечната вече 1984. За другия Трей МакДугъл, първият съпруг на Шарлот Йорк, героинята на Кристин Дейвис в сериалът Сексът и града. Но за огромна част от публиката Кайл Маклоклан има едно друго лице и това е специалния агент Дейл Купър, следователя на ФБР в сърцето на култовия телевизионен сериал

0: на Дейвид Линч Twin Peaks. Днес, когато той е на 60 години, дава своето интервю, в което казва, че когато за пръв път прочел и сценария, изобщо не вярвал, че телевизията, която продуцира сериите, ще позволи историята да продължи след пилотния епизод. Ето точните му думи. Прочетох сценария и си казах, няма никакъв начин да продължи това след пилотния епизод. Въпреки съмненията си, обаче, той веднага усеща, че участва в нещо необичайно. Казах си, но това ще бъде наистина интересно. Наистина ще бъде, защото Дейвид ще го направи, защото е телевизия. Актьорът и писател се връща към тази малко вероятна роля и към редица други моменти от кариерата си в киното и телевизията. В очакваните мемуари от него са заглавие «Измислени аз». Книгата ще види бял свят по-късно този месец. В отказ от нея, публикуван ексклузивно в именито с писания, Маклоклън разказва как през 1990-та около пилотния епизод на Twin Peaks започва да се вдига огромен шум още месеци преди излъчването му. Макар да е телевизия, не кино, най-накрая съм част от нещо, за което хората говорят, спомня си той. Само след няколко месеца по-рано подобен успех му се е струвал почти невероятен. Постоянно обаче започвал да си мисли, може би точно това е моментът, който съм чакал. Снимките на първия сезон протичат свободно и забавно, а знаменитата любов на агент Купър към кафето и сладките изобщо не е само телевизионна измислица. Маклоклън разкрива, че паят, поничките и кафето на снимачната площадка били истински и актьорите консумирали впечатляващи количества от тях. Така немалко снимачни дни преминавали под въздействието на сериозни дози захар и кофеин. Дейвид Линч първоначално ги запалил по капучиното, но Маклоклън постепенно преминал към обикновено черно кафе. В края на снимачните дни, признава той, понякога буквално му се виело свят, но за тази почти весела атмосфера се крие далеч по-сложната задача да бъде изграден образът на Дейл Купър. Маклоклън отново се оказва в познатата позиция от света на Линч. Неговият герой трябва да бъде своеобразният представител на зрителя в една действителност, която почти нищо не е такова, каквото изглежда. Според актьора, Twin Peaks просто не би работил, ако публиката не е била готова да последва Купър. Всичко това е разказано в бъдещите мемуари, които ще се появят в края на този месец.
1: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
2: Тази седмица, от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 56% отстъпка, като шоколадови бомбони Lindor, различни видове 200 грама за 4,85 евро, и мляно кафе Edusho Family 550 грама за 6,29 евро. Kaufland.
3: Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
4: Ежедневно мускулите и ставите ни са подложени на стрес и натоварвания, спортни травми, болки в гърба, кръста, мускулите, ставите и сухожилията. Сбалансираната си формула Рефригеранс Актив ви дава бързо и ефективно решение. С Рефригеранс Актив дискомфорта отшумява. Рефригеранс Актив – право в целта. Живей пълноценно с Рефригеранс Актив от Дансон.
5: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
6: Къде?
5: Е как къде? StoreBG.
7: Работно време. Селена Бозова.

Едно съчетание, професионално бих казала даже, Роби Уилямс и Никол Кидман, една голяма дама от територията на киното, която не отстъпва по нищо и на територията на музиката. Следващия случай, който сега тук ще разкажем в работното време на киното, също свързва двете изкуства с историята на един невероятен актьор. Първо да започнем биографично този разказ. Говорим за актьорът Уилям Шатнър. Уилям Шатнър, който е канадски актьор и става известен с ролята си на Джеймс Ти Кърк от сериала Стар Трек, оригиналният сериал. В пилотния епизод на Стар Трек клетката, капитан на Ентерпрайзис е Кристофър Пайк, изигран от Джефри Хътър, обаче след като Хънтър отказва да се снима в следващия епизод, Шатнър поема ролята на капитан Джеймс Ти Кърк. Той също играе и ролята на брата на Кърк, Джордж Самуел. След Стар Трек минава известно време преди Шатнър да изиграе нова роля. Завръща се в киното с Стар Трек филмът. Участва и в първите 7 Стар Трек филми. Носител е на 2 награди Еми и 1 златен глобус. Сега по-настоящем Уилям Шатнър е на 95 години и продължава да ни изненадва. Човекът, познат с ролите си в киното в любими сериали, направи своя дебют на живо като фронтмен на хеви метал група. Той излезе на сцената на Парк Уест в Чикаго на 19 септември, а ден по-късно представи проекта си и на фестивал. Заедно с групата си той изпълни Crazy Train на Ozzy Osbourne, Ace of Spiders на Motorhead и Enter Sandman на Metallica. Това обаче не беше традиционно рок изпълнение. Шатнър използва характерната си театрална и драматична дикция, докато зад него свираше група от опитни рок-музиканти. Той има дълга кариера, макар и доста необичайна музикална такава. Още през 68-ма има издаден албум, в който представя песни и литературни текстове в характерния си говорен стил. През годините актьорът е експериментирал с spoken word, рок, блуз и кънтри музика. Сега в списъка му влиза и хеви метал. Идеята за този проект идва от шеф на студио, звукозаписно, който като му предлага да направи хеви метал албум. Шатнър признава, че първата му реакция била въпросът какво всъщност представлява хеви металът, и от въпроса директно към действието. Да, точно така се ражда и новото заглавие на албума, той е въпросителен. Шатнър сам се пошегува с необичайния завой в кариерата си, заявявайки, че след като е изследвал космоса и времето, сега е време да изследва и дисторшена. Забележителен човек на 95 години, виждате какво правят хората.

И след това жизнерадостно изпълнение на Опус за новия живот на старите теми в киното. Продължението на един от най-успешните зомби филми през последните 20 години най-сетне набира скорост. След като по-рано тази година от киностудио потвърдиха, че ще има Зета Световна война 2, сега вече е ясно и че Брад Пит ще се завърне в главната роля. Режисьор на филма ще бъде Едуард Бергер, когато познаваме от филмите на Западния фронт Нищо ново и Конклав. Тук вече направо ще се поклоня. Сценарият е поверен на опитния Денис Кели, който пък стои зад филма Утопия. Филмът Зета световна война излезе през 2013 година и в него Брад Пит влезе в ролята на бивш служител на ООН, който е принуден да се върне на работа, след като светът е атакуван от агресивен вирус. Заразените се превръщаха в зомбита, а пандемията се разрастваше до мащаби, които заплашваха човечеството да изчезне. През април официално беше потвърдено, че работата по продължението е подновена. Новината дойде след много провалени опити за нов филм, включително и подготвяната от Дейвид Финчер версия, която окончателно бе замразена през 2019. Сигурно и той щеше да реши нещо, на него му отиват такива жанрове, но ето, друго се случва. За сега обаче няма повече подробности около Зета световна война, освен завръщането на Брад Пит. Проектът е все още в сравнително начален етап на развитие и не се знае дори кога ще започнат снимките, но ние имаме търпение да изчакаме, за да видим какво ще се случи и най-накрая да видим и втората част на тази история.

И след музикалната класика на Тотото казвам, останете тук, в никакъв случай не сменяйте честотата. Ето как следват историите на юг. Брайан Адамс, Шер, Белинда Карлайл. След това новините и след това следобедът на Ади. И след това пожеланието от мен, както винаги, лека доработка.

0: Здравейте, драги слушатели! Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да в таса, после оформяме, режем отгоре и мятаме във фурната. Печем до златисто и... И след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико.
1: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
2: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.
3: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, праница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
4: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
3: Напълнете раницата, облечете учениците.
4: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
5: Деца, майка ви е на диета.
6: Леле, закъсахме го.
7: Пак пиле и салати всеки ден.
3: А, този път не. Диета не означава еднообразие. Вече има зонови вълшебства. Ястия по диета зоната за всеки ден. С доставка до вас или в нашия магазин.
8: Здравословно, лесно и разнообразно меню за цялото семейство.
3: Зоновивълшебства.com.
6: Мама, те много вкусно готвят.
9: Работно време. Селена Бозова.

0: ver. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Отменено е бедственото положение, което беше въведено във връзка с пожара край хисарското село Михилци. Загасени са тлеещите огнища, но екипи на пожарната ще продължат да дежурят на място. Заради огъня 40 души бяха евакуирани през вчерашния ден от вилната зона отдих край Песнопой. Част от тях са пренощували в хотел в Хисаря, а днес е започнало извозването им обратно, съобщи кмета Ива Вълчева. Огнената стихия унищожи близо 2000 декара растителност. И три масивни постройки във вилната зона, както и още няколко помощни, като предстоят допълнителни огледи. Продължава разследването на причините за възникването на пожара. По-рано днес от противопожарната служба в Пловдив заявиха, че има подозрения за умишлено запалване. Всички страни по делото за жестокото убийство на 33-годишната Евгения Владимирова поискаха от Върховния касационен съд да отмени присъдите, постановени от Софийския апелативен съд. Тялото на жената беше намерено преди 5 години в куфар във водоем край Перник, а обвинения бяха повдигнати на съпруга и неговия баща Орлин и Пламен Владимирови. Първоначално и двамата получиха доживотни присъди, но заради процесуални нарушения състав на Софийския апелативен съд намали наказанието на Орлин Владимиров на 20 години затвор, а баща му беше оправдан изцяло. Днес прокуратурата и близките на Евгения поискаха делото да бъде върнато на друг състав на Софийския апелативен съд, който да осъди съпруга й и баща му отново на доживотен затвор. За ново разглеждане на делото, но за да бъде намалено наказанието му, настоя и единствения осъден Орлин Владимиров. Решението на съда се очаква в законовия двумесечен срок. Мъж и жена от Свищов са предадени на съд за проявена особена жестокост към животни и за създаване и разпространение на порнографски материали, съобщиха от районната прокуратура във Велико Търново. Според обвинението, престъпленията са извършвани в продължение на години от неустановена дата през 2014 до май 2024 година на различни места в Свищовско и в село Божурлук в община Левски. Жената е обвинена като извършител, а мъжа като подбудител и помагач. Случая стана публично известен през февруари тази година, когато при специализирана операция на ГДБОП и Главна дирекция Национална полиция двамата бяха задържани. Тогава от МВР съобщиха, че разследването е започнало след сигнал от организация с нестопанска цел. На 5 февруари районния съд в Свищов остави двамата за постоянно в ареста. Повече от 50 държави в ООН призоваха с декларация Русия да се съгласи напълно, незабавно и безусловно прекратяване на огъня и да започне съдържателни мирни преговори. Документът беше публикуван преди заседание на Съвета за сигурност на ООН от редица външни министри, включително първия дипломат на Европейския съюз Кая Калас и украинския външен министър Андрий Сибига. Декларацията е подписана от повечето европейски държави и други страни като Австралия, Канада, Израел и Япония. В текста се подчертават солидарността с Украйна и необходимостта от спазване на принципите на устава на ООН, включително зачитането на суверенитета, независимостта и териториалната цялост на държавите, както и законното им право на самоотбрана. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Времето със съдействието

0: действието на...
1: Супровит, витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Супровит.
2: През нощта от запад ще започне увеличение на облачността, което до сутринта ще обхване западната половина от страната. Минималните температури в повечето места ще са между 8 и 13 градуса. В отделни котловини малко по-ниски, в София около 7. Утре над Западна България ще бъде облачно, а над останалата част от страната облачността ще е промелива, по-често значителна. Преди обяд валежи ще има в северозападните райони, а след обед в Западна България. Вятъра ще е слаб от югоизток. Максимални температури ще бъдат от 15 градуса в северозападните райони до 25 градуса в Югоизточна България, за София около 18 градуса.
3: Следобедът на

0: Go West, 16 минути след 16 часа. Здравейте, здравейте, прекрасни! Аз съм Ади, срещаме се на края на работния ден в четвъртък, 24 септември, или иначе казано 267-я ден от годината. Надявам се настроението на работното място да е в удовлетворителни нива поне. Продължаваме след обеда с още песни от 80-те и 90-те по Magic. Веднага след рекламите ще чуем Europe.
1: Представяме ви новия матрак «Лято-зима» от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак «Лято-зима» – създаден за комфорт и още нещо.
2: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 56% отстъпка, като шоколадови бомбони Lindor, различни видове 200 грама за 4,85 евро, и мляно кафе Edusho Family 550 грама за 6,29 евро. Kaufland.
3: Скъпи, маслото на колата ми е за смяна. Ти откъде все последния път?
4: От Мотул.
3: А филтри?
4: От Мотул. Нали знаеш, аз друго не признавам. Отиваш, предлагат точно това масло, което ти трябва. А сега за нов клиент в магазин Мотул, ЖК Дружба 1 на булевард Цветан Лазаров, има изненади.
3: Е, значи тръгваме към магазин Мотул. Правилното място.
5: Дали планирате нещо нечовешки вкусно? От ProPlan на промоция, че винаги сме гладни.
6: Ама разбира се, пускаме всички храни за кучета и котки на ProPlan с 20% отстъпка от 24 септември до 7 октомври на zoomagazin.eu и в нечовешките магазини. ProPlan и нечовешки магазини. Вкусотия по план.
7: Sky City Mall отвори врати отново на 15 септември, напълно обновен. Свеж, модерен, вдъхновяващ, удобен. Ще откриете над 70 обекта, където има всичко необходимо за семейството. Мода, дом, хоби, празник и свободно време. Очакваме ви с нова визия и още повече причини да бъдем заедно. Sky City Mall. Различното място.
8: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.
9: Следобедът на Ади.

Winehouse, Back to Black чухме, приятели, съвсем не случайно. Този ред на мисли, групата на Amy Winehouse обяви специален концерт в Лондон по повод 20 годишнината от издаването на албума Back to Black. Концерта Back to Black 20 ще се състои на 21 октомври в родния за певицата лондонски квартал Кемдън, само няколко дни преди годишнината на знаковия и втори албум. Музикантите от групата на Winehouse ще изпълнят, разбира се, Back to Black заедно и изцяло, а вечерта ще бъде ръководена от продуцентите на музикалната колекция Марк Ронсън и Реми, както и дългогодишния музикален директор на певицата Дейл Дейвис. Концерта Back to Black 20 ще бъде записан и за телевизионно и радио излъчване, а залата Roundhouse също има доста специално значение за историята на Winehouse. Именно там се състоя последната и публична изява на 20 юли 2011 година. Тогава тя пя заедно със своята кръщелница. Amy Winehouse почина 3 дни по-късно в дома си в Камдън. 20 годишнината на знаковия втори албум ще бъде отбелязана и с луксозно ново издание, което беше обявено още миналия месец, а то ще излезе вече на 27 октомври в няколко формата и също така, приятели, ще включва на издавани демозаписи, както и концертен запис от участието на Winehouse през 2007 година в клуб в Амстердам. А ние продължаваме с Roxette и Joyride.

0: музиката, която обичаш. Magic ти напомня, шофирай отговорно и толерантно. Пази децата на пътя. Със съдействието на
1: Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

Dire Straits чухме, приятели, а сега един добър пример от правителството на Ирландия, което планира да предостави на всички 16-годишни младежи ваучер на стойност 100 евро, който да могат да използват за културни събития и развлечения. Очаква се инициативата да бъде представена като част от бюджета 2027, а при успешното и прилагане през следващата година схемата може да бъде разширена и за 17-годишните. Повече от 70 000 тинейджери могат да се възползват от мярката още през първата й година. Предвижда се средствата да бъдат достъпни чрез дигитална карта или ваучер, който младите хора ще могат да използват за посещения на кина, театри, концерти и други културни прояви. Министърът на изкуствата, медиите и културата Патрик О'Донован в момента да уточнява подробностите около схемата и бюджета за нейното финансиране. Очакваната стойност на инициативата е между 7 и 8 милиона евро. Обсъжда се възможността ваучерите да могат да бъдат използвани не само за билети, но и за работилници, курсове и културни дейности в местните общности. Част от депутатите настояват в схемата да бъдат включени и спортни събития. Идеята за подобна карта беше заложена още в правителствената програма от 2025 година, която предвиждаше да бъде проучена възможността за въвеждане на културна карта за 16 и 17 годишните, а в последствие Министерството на културата започна предварителни разговори с потенциални партньори. Тук любопитното, приятели, е, че подобни програми вече действат в редица европейски държави, сред които Франция, Испания и Италия, където стойността на културните карти достига между 300 и 500 евро. Целта им е да се насърчат младите хора да посещават повече концерти, театрални постановки, кина и други културни събития. За сега не е ясно дали бъдещата правителствена схема ще може да обхване и 18-годишните. Новата инициатива е поредната мярка на Ирландия за подкрепа на културния сектор. Страната вече развива програми за базов доход за творци и финансова помощ за независими музикални сцени. А по Magic е време за Backstreet Boys и една добре позната поп-класика –

0: Бритни Спиърс 11 минути преди 17 часа. На финала на работния ден за днес се намираме приятели, аз съм Ади и заедно изпращаме офиса с Дюран Дюран веднага след рекламите по Magic.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко

0: новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки има есенни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафе машини, с които можеш да приготвиш над 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора или на zora.bg до 8 октомври.
2: О, Мите, как си?
3: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
2: Явно не знаеш за Остеомув.
4: За пръв път го чувам.
2: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors Канада. Тук започва перфектното здраве.
5: Седмица на Рошен в Фантастико. От 24 до 30 септември споделете повече сладки моменти с любимите вкусове на Рошен. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
6: Научи се да влияеш. Научи се да водиш. На 16 октомври международна конференция Реалто Груп с доказани експерти и бизнес лидери. Психологията на влияние с Дънкан Стивенс. Масимо Форте, европейски експерт в обучението на брокери и екипно лидерство. 16 октомври, София Ивент Център. Билети на сайта на Реалто Груп. С подкрепата на А1, Постбанк, BLD, Евроинс, Луксотур, Алу Кьоникштал, Солид Дор Център, Мегапарк, Милкана, Шварц Диджитс.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Министърът на правосъдието Николай Найденов заяви в своя позиция, че никой кандидат за Висшия съдебен съвет не е получавал от него обещания или ангажименти нито в министерството, нито някъде другаде. Той подчертава, че не е търсил подкрепа за себе си за избор на главен прокурор. Изявлението на правосъдния министър е по повод открито писмо, изпратено от бившия изпълняващ функциите главен прокурор и настоящ следовател в Националната следствена служба Борислав Сарафов. В него той отправя твърдения за действия на Николай Найденов, които според Сарафов поставят въпроси за политическо влияние върху избора на членове на Висшия съдебен съвет от професионалната квота. Писмото е изпратено до премиера Румен Радев, членовете на Висшия съдебен съвет, вътрешния министър Иван Демерджиев и председателя на ДАНС Пламен Тончев. Повод за него са поредица от публични изявления на Найденов, в които според Сарафов правосъдния министър говори за прегрупиране на прокуратурата в неговия следователски кабинет. Сарафов отхвърля тези твърдения и на свой ред обвинява министъра, че именно той провежда срещи с кандидати за бъдещия състав на Висшия съдебен съвет. В позицията си министър Найденов нарича компромат на атака това, че са преплетени действия като негово посещение в офис на автомобилно представителство и сервиз по лични причини, както и факта, че в кабинета си в министерството е приемал магистрати. Правосъдният министър заявява, че ще предприеме законови действия за защита срещу действията на Борислав Сарафов. Бюджетната комисия одобри на първо четене освобождаването от акциз на пропан, бутана и моторните горива за периода от 1 октомври до края на годината. Очакваната загуба за бюджета е около 20 милиона евро. По думите на заместник министъра на финансите Людмила Петкова, 17 милиона евро от ефекта са свързани с пропан, бутана, който широко се използва от градския транспорт. Предвижда се мярката да облекчи и домакинства с по-ниски доходи. Предложението е част от правителствения пакет срещу инфлацията и повишените цени на горивата. От 1 януари следващата година цените за таксиметров превоз в София се увеличават с 5,3%, реши Столичния общински съвет. Минималната дневна тарифа ще бъде 77 цента на километър, а минималната нощна 89 цента на километър. Максималната дневна тарифа ще бъде евро и 31 цента на километър, а максималната нощна 1 евро и 60 цента на километър. Увеличението е изчислено по единната методика за автоматично индексиране. В нея са включени три компонента – инфлация, минимална работна заплата и горива. В доклада е посочено, че за периода септември 2025-август тази година натрупаната инфлация е 5,9 на 100, ръста на минималната работна заплата е близо 13%, а средната цена на основните видове горива е намаляла с около 10%. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
2: Времето със съдействието на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: През нощта от запад ще започне увеличение на облачността, което до сутринта ще обхване западната половина от страната. Минималните температури в повечето места ще са между 8 и 13 градуса. В отделни котловини малко по-ниски, в София около 7. Утре над Западна България ще бъде облачно, а над останалата част от страната облачността ще е промелива, по-често значителна. Преди обяд валежи ще има в северозападните райони, а след обед в Западна България. Вятърът ще е слаб от югоизток. Максимални температури ще бъдат от 15 градуса в северозападните райони до 25 градуса в югоизточна България, за София около 18 градуса.
2: Трафик със съдействието на
4: С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: До 21 часа се извършва подмяна на камери при 366

0: 6 км на първокласния път в района на Благоевград. По време на дейностите поетапно се ограничава движението на автомобили в едната лента, като трафика преминава двупосочно в свободната. Шофирайте внимателно с съобразена скорост и следвайте поставената временна пътна сигнализация.
1: Обедът на Ади.

0: Джимми Съмървил, 16 минути след 17 часа. Здравейте, приятели, в час пик и днес срещаме се с честотите на Magic в малко по-късните часове. Пожелавам зелена вълна по светофарите на всички от вас, които сте решили да пътувате с личния си автомобил след работа. А ние продължаваме с доказано любими песни от 80-те, 90-те и така до 21 век. Аз съм Ади и издавам, че веднага след рекламите ще се насладим заедно на Брайан Адамс.
1: Мястото в банята не стига. Избери бойлерите си с слим или плосък дизайн от Зора. За повече удобство, Beolite Cloud Slim с интернет управление и Google Home. За дълготрайна защита, Antical Ceramic Slim с 5 плюс 1 години гаранция. А за модерен плосък дизайн, Belly Slim White Dry с защита от котлен камък. Избери те си от Зора. В магазините или онлайн на zora.bg до 8 октомври.
2: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
3: Здравейте, драги слушатели! Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да в таса, после оформяме, режем отгоре и мятаме във фурната. Печем до златисто и... И след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико.
4: Озон предупреждава. Ходенето по магазините преди учебната година е капан. Влез в час, като влезеш в сайта и намериш всички необходими учебници и помагала. Получаваш и 10% кешбек. Детето е готово за училище. Ти също. Озон.
5: Поръчката иде.
6: Следобедът на Ади.

Нели Фортадо. Чухме в разгара на трафика този четвъртък и с официалното настъпване на есента, приятели, дойде и рязко понижение на температурите, което съм убедена, че почти всички започнахме да усещаме. От една страна стои стреса за нашия организъм, от друга чисто психологическия стрес, от това, че до вчера сме били на плажа, а днес сме вече с една идея по-дебели якета. И със сигурност ни се прокрадва мисълта да стегнем куфарите за някъде, където е все още топло и да си откраднем още малко лято и слънце за тази година. За щастие, подобни места съвсем не липсват в Европа, а някои от тях са и съвсем близо до нас. Ето и няколко интересни дестинации с доста дълго лято, които ще ни посрещнат с високи градуси. От туристическа агенция са си направили труда да анализират 105 европейски дестинации, за да установят кои са най-подходящите за слънчева почивка през октомври и ноември месец. И така сега ще си поговорим за топ 10 на тази класация. Разбира се, се прави и уточнението, че времето винаги може да бъде непредсказуемо, но пък от тази агенция подбира тези, с които е най-малко вероятно да останем разочаровани. Лидер в класацията категорично е Кипър. Дъждовните дни през есените месеци са най-малко, а именно през тях имаме възможност да се насладим истински на мястото, без големи тълпи от туристи. Сред предложенията са Лимасол, Ларнака и Пафос, като всяко едно от местата носи своя чар и си има свои предимства. Следва и Атинската ривиера в Гърция. И да, тя е доста по-далеч от тази част от южната ни съседка, която вече е населена от българи, най-вече през летните месеци, но пък през есента си заслужава да попътуваме малко повече за по-големи дози слънце. Тук ни очакват 70 км дълги плажове и заливи, които си струва да се видят през всеки един сезон. Следват две испански дестинации, част от Канарските острови на 6-то и 7-то място, където също със сигурност ще ни е слънчево и доста по-лятно. Топ 10 се пълва още от гръцките острови Кос и Родос, а на последно място е Малта. А още по-хубавото е, че до тях има и доста евтини самолетни билети, така че само доза желание и една резервация ни делят от възможността да си подарим продължение на лято 2026. А ние, приятели, продължаваме музикалното пътешествие по Magic с Роби Уилямс, когато ще имаме щастието да чуем наживо в Пловдив следващото лято.

Simple Minds чухме в 17:37. А Нидерландия, приятели, официално се завръща на песения конкурс Евровизия през 2027 година, след едногодишно отсъствие заради бойкота на изданието в Виена. Решението идва след промени в правилата на конкурса и продължителни разговори между Нидерландската обществена медия и Европейския съюз за радио и телевизия. Страната беше сред 5 участници, които отказаха да изпратят представители на Евровизия 2026 заради продължаващото участие на Израел на фона на войната в Газа. Към Нидерландия се присъединиха Ирландия, Исландия, Испания и Словения, а конкурса във Виена премина при засилени мерки за сигурност и пропалестински протести. Промяната в нидерландската позиция е свързана и с нов модел за управление на националното участие. Съществен фактор за решението са промените в правилата за Евровизия 2027. Въведен е нов механизъм, според който победител може да загуби правото да бъде домакин на следващото издание, ако въоръжен конфликт или сериозна геополитическа ситуация застрашават сигурността и нормалното провеждане на конкурса в съответната страна или пък непосредствения и регион. При необходимост може да бъде назначена и независима оценка на риска. Правилото засяга домакинството, а не правото на съответна държава да участва в конкурса. Завръщането на Нидерландия обаче не означава край на разногласията между европейските обществени оператори. А следващото издание на конкурса ще бъде особено важно и за България. Бургас ще бъде домакин на 71-та Евровизия, като полуфиналите са насрочени за 11 и 13 май, а големия финал ще бъде на 15 май 2027. Това ще бъде първото домакинство на страната ни в историята на конкурса. Правото за организиране на Евровизия дойде след историческата победа на Дарас Бангаранга във Виена. За Нидерландия завръщането отваря нова глава в дългата история на Евровизия, тъй като страната е сред основателите на конкурса и има общо 5 победи, последната от които беше през 2019 година, а кой ще представя Нидерландия в Бургас ще бъде обявено допълнително, но пък е ясно, че по Magic продължаваме с Seal.

Музиката, която обичаш. Escucha el ritmo.

0: Ерик Иглесиас 9 минути преди 18 часа. И ако все още сте в колата, приятели, и особено ако се намирате в задръстване, то увеличете радиото за Tears for Fears, които ще чуем веднага след рекламите.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи кораз 20 яйца зора размер L за 4 евро и 29 цента и кисело мляко българче 400 грама с 2% масленост за 55 цента. Kaufland.
2: През септември попитай Hey Lily и избери продукти с до 45% отстъпка на топ марки като Women's Secret, Nature of a Giva, Max Factor, Real Techniques, Mia Mante и Big Soleil.
3: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
4: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, праница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
5: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
4: Напълнете раницата, облечете учениците.
5: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
6: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
7: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.

0: ефір. Онлайн і на вашій мобільний телефон. Това е Magic.
1: Решението на президента Илияна Йотова за разпределението на мандатите в Централната избирателна комисия между парламентарно представените партии не противоречи на основния закон, реши Конституционния съд. Искането беше внесено от 49-ма народни представители от парламентарните групи на Демократична България, Продължаваме промяната и Възраждане за това, че в нарушение на Конституцията е даден един мандат в повече на ДПС в състава на Централната избирателна комисия. При гласуването в Конституционния съд на особено мнение е била само съдия Соня Янкулова. Окръжния съд в Кюстендил е разпоредил ареста на 23-годишния Васил Михайлов, известен като прокурорския син от Перник. Той е издирван с европейска заповед за арест, издадена от апелативната прокуратура Тракия в Гърция, съобщиха от съда. Михайлов се издирва за наказателно преследване за участие в организирана престъпна група, причиняване на тежка телесна повреда и организиран или въоръжен грабеж. По гръцкото законодателство за тези престъпления се предвижда наказание до животен затвор. В момента Васил Михайлов изтърпява наказание в затвора в село Самураново, община Дупница, като от присъдата му остават 20 дни. Според съда, именно предстоящото му освобождаване създава реална опасност той да

0: се укрие. По-рано днес окръжната прокуратура в Кюстендил внесе искане за задържането му. Той е по преписка, образувана въз основа на материали, получени от дирекция Международно оперативно сътрудничество на МВР. Михайлов е обявен за международно издирване с цел арест и предаване на гръцките власти. Свлачището в квартала Спарухово във Варна е овладяно и към момента няма непосредствена опасност за хората и имуществото в района. Това стана ясно на заседание на кризисния щаб в общината. Бедственото положение за района на пропадналия път ще бъде удължено с още 30 дни, считано от 28 септември. Причината е необходимостта от време за проектиране на укрепителните съоръжения на общинския път. Целта е дейностите да започнат възможно най-бързо преди застудяването. Очаква се в началото на следващата седмица да са готови лабораторните резултати от проба на земната маса, които трябва да дадат повече информация за причината за свлачището. По обходния път ще бъде поставена временна светофарна уредба заради тесните участъци, а уличното осветление ще бъде възстановено. В района ще остане и патрул на общинска полиция. Следващото заседание на кризисния щаб е насрочено за 12 октомври. Белия дом не се съобрази с решението на съда за връщане на достъпа на CNN, Politico и MS Now, който преди дни им беше отнет от администрацията на Доналд Тръмп. Въпреки съдебното решение, представители на трите медии и днес не бяха допуснати да влязат в сградата. След като медиите оспориха забраната на Тръмп, федерален съдия я определи като противоконституционна и отхвърли твърдението на президентската администрация, че решението е мотивирано от съображения за национална сигурност. Докато тече делото, пропуските на журналистите трябва да бъдат върнати за срок от 14 дни, се посочва в съдебното решение. За сега от Белия дом не са коментирали разрива с представителите на медиите, както и днешното незачитане на съдебното решение. Аз съм Наталия Радева, това бяха новините до този час.
1: Времето със съдействието на...
2: Супровит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Супровит.
0: През нощта от запад ще започне увеличение на облачността, което до сутринта ще обхване западната половина от страната. Минималните температури в повечето места ще са между 8 и 13 градуса, в отделни котловини малко по-ниски, в София около 7. Утре над Западна България ще бъде облачно, а над останалата част от страната облачността ще е променлива, по-често значителна. Преди обяд валежи ще има в северозападните райони, а след обед в Западна България. Вятърът ще е слаб от югоизток. Максималните температури ще бъдат от 15 градуса в северозападните райони до 25 градуса в югоизточна България, за София около 18 градуса. На магистрала Тракия в два участъка се полага пътна маркировка в област София от 33 до 39 км посока Бургас и в област Пазарджик от 55 до 60 км посока София. Поставени са пътни знаци, ограничението на скоростта е до 100 км в час. Шофирайте внимателно!

0: Трейси Чапман, 17 минути след 18 часа. Здравейте, приятели, в началото на третия ни час заедно за днес. Аз съм Ади и обещавам, че в следващите има няма 60 минути продължаваме музикалната обиколка и с последните десетилетия с още от музиката, която обичаме по Magic, а след малко се пренасяме в Пуерто Рико с любезното съдействие на Viacom Deals.
1: Седмица нарушен в Фантастико. От 24 до 30 септември споделете повече сладки моменти с любимите вкусове нарушен. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
2: Такси? Ох!
1: Химакс Фарма представя.
2: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
3: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
2: Ах, с Кеталго е по-добре.
3: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
4: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
5: Къде?
4: Е как къде? StoreBG.
6: Деца, майка ви е на диета.
7: Леле, закъсахме го.
8: Пак пиле и салати всеки ден.
9: А, този път не. Диета не означава еднообразие. Вече има зонови вълшебства. Ястия по диета зоната за всеки ден. С доставка до вас или в нашия магазин.
10: Здравословно, лесно и разнообразно меню за цялото семейство.
9: Зоновивълшебства.com.
7: Мама, те много вкусно готвят.
11: Следобедът на Ади.

Светът се променя, приятели. На 16 октомври на сцената на София Ивент Център можете да срещнете наживо доказани лидери от света и България. В активна дискусия за това как ще се движат политиката, бизнеса и парите през 2027. Един ден, който може да промени начина, по който работите и успявате. Международна конференция Realto Group, 16 октомври в София, а билети може да намерите на Conference Realto Group. Затова не изпускайте своето място.

0: музиката, която обичаш.
1: Magic ти напомня. Шофирай отговорно и толерантно. Пази децата на пътя.
0: Със съдействието на
2: Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

Доктор Елтън Джон, чухме приятели в 18 часа и 35 минути. А сега ще си говорим за музика и за това как кънтри хита Choosing Texas на певицата Ella Langley счупи рекорда за най-много седмици на върха на класацията Billboard Hot 100 в САЩ, измествайки коледния химн на Мария Кери All I Want for Christmas is You. Във видео, публикувано в социалните мрежи, певицата заяви, че възнамерява да отпразнува успеха. Това променя живота ми, променя живота на авторите на тази песен, променя живота на семейството ми, каза Лангли. Баладата Choosing Texas е на първо място вече 23 седмици в американската класация, която включва стриминг, радиоизлъчвания, продажби и други данни. 27-годишната Ела е родена в Алабама, а първата й публика, както сама разказва, били кравите в семейната ферма. Професионално издава песни още от 18 годишна. През май тази година тя спечели цели 7 отличия на Academy of Country Music Awards и това си е рекорд, който до сега се държеше от имена като Гард Брукс и Фейт Хил, а ние, приятели, продължаваме с Марая Кери и спокойно няма да чуем коледна песен в момента. Струва ми се, рано е все още за това нещо.

0: ви ред. 12 минути преди 19 часа. Приятели, я знам, че щом часовника наближи 7. След обеда ни заедно за днес е към своя край, но за сметка на това оставаме на една честота и в образователното предаване Не знаехте това. Аз съм Ади, очаквам ви само след няколко песни време.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Здравейте, драги слушатели! Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да в таса, после оформяме, режем отгоре и мятаме във фурната. Печем до златисто и... И след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико.
3: Ежедневно мускулите и ставите ни са подложени на стрес и натоварвания, спортни травми, болки в гърба, кръста, мускулите, ставите и сухожилията. Сбалансираната си формула Рефригеранс Актив ви дава бързо и ефективно решение. С Рефригеранс Актив дискомфорта отшумява. Рефригеранс Актив – право в целта. Живей пълноценно с Рефригеранс Актив от Дансон.
4: Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com. Научи се да влияеш, научи се да водиш. На 16 октомври международна конференция Реалто Груп с доказани експерти и бизнес лидери. Психологията на влияние с Дънкан Стивенс. Масимо Форте, европейски експерт в обучението на брокери и екипно лидерство. 16 октомври, София Ивент Център. Билети на сайта на Реалто Груп с подкрепата на А1, Постбанк, BLD, Евроинс, Луксотур, Алу Кьоник Штал, Солид Дор Център, Мегапарк, Милкана, Шварц Диджитс.
5: След обедът на Ади.

0: Времето със съдействието на Натурфарма.
1: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
2: През нощта от запад ще започне увеличение на облачността, което до сутринта ще обхване западната половина от страната. Минималните температури в повечето места ще са между 8 и 13 градуса. В отделни котловини малко по-ниски, в София около 7. Утре над Западна България ще бъде облачно, а над останалата част от страната облачността ще е промелива, по-често значителна. Преди обяд валежи ще има в северозападните райони, а след обед в Западна България. Вятърът ще е слаб от югоизток. Температури ще бъдат от 15 градуса в северозападните райони до 25 градуса в югоизточна България, за София около 18 градуса. До 29 септември за ремонт на фуги на съоръжение поетапно се ограничава движението в участъци с дължина от около 50 метра на моста над река Марица на пътя Нова Загора – Симеоновград при югозападния изход на Симеоновград между улиците Юрий Гагарин и Роза. Цялото съоръжение е с дължина 400 метра, докато се извършват дейности в едната лента, движението в съответния участък преминава двупосочно в свободната.
0: Не знаехте това! По Magic.

Здравейте, започва срещата ни днес, не знаехте това. А сама Ди, макар все още да няма доказателства за живот извън Земята, учените продължават да търсят признаци, че може да не сме сами във Вселената. Екип от Центъра за астрофизика Харвард, Смитсониан и Университета в Орегон съобщи за първия радиосигнал, идващ директно от екзопланета. Т.е. от планета извън Слънчевата система. Сигналът е засечен от планетата Бета Пикторис Б, която се намира на около 63 000 светлинни години от Земята. Преди учените не са могли да установят със сигурност дали подобни сигнали идват от планетите или от звездите, около които те обикалят. Сега обаче наблюденията показват, че излъчването идва именно от планетата. Радиосигнала не е доказателство за извънземен живот, поне на този етап. Той е свързан по-скоро с полярни сияния, подобни на северното и южното сияние на Земята. Учените наблюдавали сигнала с радиотелескопичната мрежа Меркат в Южна Африка през 2025 и 2026 година. Характеристиките му показват, че е свързан с електронна, циклотронна, мазерна нестабилност. Това звучи много сложно, но казано на по-прост език, това е процес, който предизвиква полярни сияния и на Земята, и на Юпитер. А това откритие, приятели, позволява за първи път директно да се измери магнитното поле на екзопланета. Изчисленията показват, че магнитното поле на тази екзопланета е хиляди пъти по-силно от земното. И ако искате да разберете още любопитни открития, то останете на същата честота.

0: Здравейте отново, приятели! Продължаваме срещата ни днес. Не знаехте това по Magic. И какво се оказва? Мухи, мишки и хора се движат по сходен начин, въпреки огромните различия в телосложението и начина на придвижване. Поне това показва изследване на учени от университета в Кьолн и изследователския център Юлих. Учените са анализирали движенията на плодови мушици, мишки и хора, за да установят кои характеристики на движението са общи за различните видове. Те открили общ модел при движението на крайниците. Ставите, които са по-далеч от центъра на тялото, се движат по-бързо от тези, които са по-близо до него. Тази закономерност се наблюдава и при трите вида, независимо от различията в размера, анатомията и начина на ходене. За да сравнят движенията на толкова различни организми, следователите разработили софтуер, който позволява движенията на различни животни да бъдат проследявани и анализирани по единен начин, като помага да се разграничат общите механизми на движение от особеностите на конкретния вид. Проучването показва и как старенето влияе върху движението. При мухите, мишките и хората се наблюдава намаляване на силата, с която организма се отласква при ходене. Промените обаче са различни. При възрастните хора, например, намалява приноса на глезена, докато при мишките са засегнати по-силно коленете и глезените. Според учените, този метод може да помогне за изследването на движение като плуване, летене и скачане, както и за заболявания, засягащи движението и нервната система. А в бъдеще той може да има приложение и при диагностика и рехабилитация. А сега е време за още от музиката, която обичаме по Magic.
1: Скъпи, маслото на колата ми е за смяна. Ти откъде все последния път?
2: От Мотул.
1: А филтри?
2: От Мотул. Нали знаеш, аз друго не признавам. Отиваш, предлагат точно това масло, което ти трябва. А сега за нов клиент в магазин Мотул, ЖК Дружба 1 на булевард Цветан Лазаров, има изненади.
1: Е, значи тръгваме към магазин Мотул. Правилното място.
3: О, Мите, как си?
4: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купчина, спомени и един тон скрап.
3: Явно не знаеш за Остеомув.
4: За пръв път го чувам.
3: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors, Канада. Тук започва перфектното здраве.
5: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
6: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.
7: Дали планирате нещо нечовешки вкусно? От пропламна промоция, че винаги сме гладни.
8: Ама разбира се, пускаме всички храни за кучета и котки на проплан с 20% отстъпка от 24 септември до 7 октомври на zoomagazin.eu и в нечовешките магазини. Проплан и нечовешки магазини. Вкусотия по план.

0: Ти нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
1: Къде, къде?
0: Е как къде? StoreBG.
2: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

Здравейте, в средата на Не знаехте това за днес, приятели. Продължаваме с още любопитни открития. Археологически анализ на сателитни изображения разкри близо 300 големи каменни кръга в пустинята Атбай между река Нил и Червено море на територията на днешните Египет и Судан. Откритието дава нови доказателства за добре организирани номадски общности, които са се адаптирали към суровия климат след силно засушаване преди около 7000 години. Изследването е ръководено от египтолога Джулиан Купър от университета Макуори в Сидни. Според учените, каменните съоръжения с диаметър между 5 и 82 метра вероятно са монументални гробници на местен номадски елит, а не заграждения за животни. Новите 280 каменни структури са разпръснати на над 1000 км, най-често в близост до временни водоизточници. Изграждането на най-големите изисквало сериозна организация на труда. Според изчисленията, около 50 души са работили 3 дни. В района са открити и скални рисунки на животни и лодки, които свидетелстват за търговски връзки. Учените предполагат, че тези древни пастири може да са свързани с Меджай. Група споменавана в египетски източници и обитавала Нубийската пустиня. И в следваща наша среща може да си поговорим по-подробно по тази тема.

Здравейте отново, приятели! Почти на финала на Не знахте това за днес, споделям още, че ново проучване разкрива неизвестен досега начин, по който усещаме леките докосвания. Това се случва чрез самите космени фоликули. Досега се смяташе, че това усещане се предава единствено от нервните окончания в кожата и около космените фоликули. Учени от Лондон установили обаче, че клетките във външната коренова обвивка на космения фоликул имат повече рецептори, чувствителни към допир, отколкото сходните клетки в кожата. Изследователите създали лабораторни култури от човешки космени фоликули и сетивни нерви. Когато клетките на фоликулите били механично стимулирани, близките нерви също се активирали. А това показва, че космения фоликул участва пряко в регистрирането на допира. Експериментите показали още, че клетките отделят невротрансмитерите серотонин и хистамин, които предават сигнали към околните клетки. Те от своя страна взаимодействат с нископрагови механорецептори – нервни клетки, които усещат нежни докосвания, като лек полъх или допир. Откритието е важно, защото показва, че ролята на космените фоликули в усещането за допир е по-сложна, отколкото се е смятало досега. Учените обаче все още не знаят защо тези клетки изпълняват тези функции и дали използват специфичен механизъм за активиране на сетивните нерви. Интересното е, че при обикновените кожни клетки се отделя много по-малко

0: серотонин, а това подсказва, че космените фоликули имат уникална роля. Тъй като хистамина участва и при кожни заболявания като екзема, то бъдещите изследвания може да помогнат и за разработването на нови подходи към лечение. И с това си казваме чао за днес. Аз съм Ади, нямам търпение отново да бъдем на една честота, а сега оставаме в компанията на музиката, която обичаме по Magic.
1: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
2: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
3: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
4: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.
5: СИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.

Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.

Дъщерята. Която обичаш. Това е Magic. Постой. Лока.